0: Whakakāui mai rā e te pōkai manu wairua. I te iti i te ra i te katoa. Ki ngā kīre e o te rangi e tūrangi e tūpāki i ki te pūtake ki te tāpu i puitanga o tōtau e ke maunga i arua taranaki. Ko reira rā ngā manu e rua mumu au rā o ka take reto. Tangi ana te pere. Rā o ka take reto. A rā ko ngā manu mō i o e rā i wā ngai ti atura ki te pī tonga tonga. He witi e to utako tō rapua te mea ngaro. Wiri wiri a mai rā, rangaranga i a mai rā, ko te kiwai o te kete ki a māro mai te taura ere ere ki te kīngitanga. Takuwara rā tērā ki a oki mai a i au ki te riu wa Waikato e roi matataku kai i te au i te pō. Me waka tupu tupu ki te ua o te rengarenga, me waka pakari ki te ua o te kawariki. Me oki atu rā ki a koe e te ngutu kōkako e te ngutu kōko. Ki a ikitia rā tāua i te au wakararo. Ti e ue uana ngā wai i te waapu wā wai kato tērā e wakapuna waru wai. Ngā roi matakirunga o taupiri. Ko te ware ko atu rā tērā o te kā ui ariki. E aui nei te aui ngaroa ki a ine pō uri uri ki te kui a weri weri o te pō. Titia te maara, ki ngā kāwai ki a pō tatau te wero wero, ki a tāui ao ki a mauta. Tāna ko te rata, ka puta mai kokoroki, e tangi otu otu tonu nei ko te ngā kau ki te ari ki ta pairu. Koeira tērā ko te ari ki nui, te atai rā ngī kāu. Te raukura o te kāu kōra ko te kiokio o te orei, i panipani a mai rā, ki ngā kōkō wai a tōna tangata. Watu mō ana rāua, watu mō ana rā tērā, mea rāua, kākano o ka piipii. Ka uri o rā ki a kīngi tū ei te a paki, kano o ki a te makawariki. Ki a wakarawea mai rā, ko koe e te kuini e te ariki nui ngā wai ono i te pō ki parikino. Tū mai rā e te tētē kurei te ātārangi o ngā kaurangi wakarei o ngā kaurangi a urei o mua maara. Ko ia tonu rā tērā te ātārangi waka kiko kiko i ngā kāwai o mātua. Kia oki mai rā ki te ngutu kōko ki taku piki a mokura. Ko atai mai koe ki runga o ngā rua wā ia oe ia nō tēnei te kupu kōrero ki a koe mātū watu aere. Aere atu rā mātiki ake ki runga o maunga kie kie. Ko ira tonu rā ko te kōti iti i o ngāti o atua. Karipi kau watu rā o mata. Ki runga o rangi toto. Te wā i tērā i totongia e ko te iua o tama te kapua kā ongi kātika. Ki a tau tapa atu rā, ki ngā ui ui ngā wai opu i kai ariki, opu i moana ariki, opu i tani warau ki te tai toke rau. Ki a rui atu rā ko te maara, ki te kawatapu o rā iri ki ngā iwi tērā e tiaki nei i te tatau o te pō. Kā tau atu rā koe ki te kura o te pō utu kawa, tau atu rā, tau atu rā. Tomoki atu rā e te ikamata wero rauru. Koe me rātou kei tō taa. Ki a rere atu rā kumā kuru roi matakirunga ki a koutou e te ui ui ngā waangu, e te ui ui ngā kā kai ponuti atu rā ki te kōpū kere kere o te pō. Hai atu rā ko te waa atai o te kā ui kauiko o te kā ui mārama. Ki te pai pai kōrero, ki te pai pai wakairo ngā mātua tūpuna, ki te ka utāni ko te pō. Ki reira rā koutou, pua wai mai ai ki te pua o te rangi. Wai anō mautonu nei ki te kōti iti i o te ngākau, ki ko nā mautonu ai. Ruku ruku taipō ko koutou e kui mā ki koutou e au te moe. Ruku ruku tai awa te aka waka o kia mai ki nunga ki a tātou e waka nui nei i tō tātou nei kui ni i tēnei wā. Koe ara tērā e ui tiki tiki nei i te ara ononga wairua, i te ara ononga kaupapa, i te ara ononga tangata. No reira rā e te iwi a akua kore kore koutou e kore, E ngaro e kāka no iru iru ia mai rangi a tea. Ko ngā kupu kōrero a ngā mātua tūpunei unā nei. Wākina, wākina, wākina.
1: Ki mai! Ki mai!
2: Ko te reo tērā o Te Aka Hamilton kā tēnei, o ngā rauru me Ngāti Ruanui. E ai ki ngā kōrero ko ia te tauira mau rākau o Rauru Bolton kātahi anō kia hinga te tērā tohunga o roto o Taranaki o te kāhui maunga.
3: Tēnei wā kei te tū tōna nui me tōna rahi, e kawe nei i tō rātau mō Tea Tea Poi, me ona nekehanga, no uki. Ko te rongo kōrero ia i puta te ihu o Te Aka, i te tangihanga o tana Ankara, i reira tana whakamātautau, whakamutunga. E puta ia ki te whaiao, ki te ao mārama, he waha kōrero mō tōna iwi. I te utonu rātau ki ērā wānanga o mua.
2: Ko rā rāpea te tikanga kua whai wāhi e ia, kua tohua e ia hei kai kōrero a whakamutu. Wā, hei kai kōrero mō Taranaki, mō Kāhui Meunga. I kite ai te ringaringa o tōna pāpā ki tōna tā e mea tū. Kia koe te wāwe.
3: Ana. I tautana ringaringa ki runga i tana pakahiwi me te kiake a, kei a koe te wā nā. I tēnei rā, koe rā pea te mea nui kua kitea e tātou, kua rangona e tātou, ko ngā piki tūranga o ngā iwi, huri noa, e tūtū ana ki te kōrero.
2: Ai, he kanohi hau, he reo hau.
3: Ai.
2: Kakaua noi ho ki te taha o te manuhiri, ngā kai kōrero manuhiri, pērā ki te taha o te hau kāhanu. Kāre tērā pia ko whai wāhi atu ngā toki, ngā kai kōrero o te rātahu, kātahi anō ko he kia hipa ki etihi āwahanga anō, anei te hoatutanga o te koha.
3: Ai, i whakatakotohia ngā kete rukuruku koha ki te marae ātea, i tēnei o ngā iwi e waiatāna, ki te mātaui ngā kai kōrero ngā iwi e taki tūtū mai ana, hei kawe atu i ngā koha i ō rātau pūkoro ki ngā kete rukuruku koha nei, ko whakatakotoria ki te marae ātea. Hewa no, hei hoki atu pea ki tērā kōrero a tāua e pāna ki ngā piki tūranga o ngā iwi. Ana i te rā nei ki te atu rā tātou ko Shiro Brown tērā i tū mō Ruapehu mō Whanganui me o nā iwi. Ahakoa kua hua roa a herea winitana e kōrero ana mō Ngāti Tū Wharetoa. Ko ia tērā ngā rekereke o tō mātau pāpā nā ko Anko Napa. Engari o ko fiti atu Anko Napa ki tū o te ārai ana. Anei ko herea me ana hoa haere i tēnei o ngā rangi mō te whare o te heuheu mō tū whare toa. Nā reira, he ahua maha ngā kai kōrero hou kua kitea i tēnei o ngā rangi. Kia hau he tohu tēnei o te huri o te ao.
2: Ai, me te pakari haere o te reo, kei roto e ngā marae, me ngā hapū, me ngā iwi maha, ai tēnei wā, e kite ana i te tokomaha tangata e hoki ana ki roto i ngā kēti o tūranga waiwai, kia huenei ko e karangahia ana kimiora, kia rātou a kohoro te kai.
3: Ai, anā, me pono te kōrero e te whānau marukato ana te whenua.
2: Ai.
3: I tēnei rangi, engari e mōhio ana mātou, koe nei noi ho hāwhe. Hāwhe, he haurua tēnei o ngā iwi, te mea he tira anō ka wakaeke mai hei te ahiahi nei, hei te haurua i te kotahi o ngā haura. A kāre kore ko ngā iwi e noho ahua tawhiti nei, pēnei ai te taitokerau i te Waipounamu a ngā iwi o mātātua, kāre anō kia tāmai, kāre kore ka wakaeke mai rātou hei te haurua i te tahi o ngā haura. He wai no ke whakawhiti atu rā tātou kia haki.
4: Kautau ngā mate marihi. Ka ngaro nei ki te pō e. Uei ko ia tā te ariki nui tā kuini ngā wai hono i te pō whakatau ia kautau. He ngā mate marihi. Uoti ke nei i te kiwai o te kete. Ngā poroporo āki katoa, tēnā koe tai. Nō reira kia whakarāpapotohia te kakau o taku paipa. He ngā mate marihi. Whakatōpū nei mua. Ia te paki o matariki kua tāngia tōna tohu. Ki ngā tatau o te whare. Paki o matariki e tare nei. He ke ai te kōrero. Hira whetū tari o kōkiri, kei runga ko te paki o matariki, ko te rite i a mātou tātou. Whaka whetū nei te kairikiriki o te aroha mō koutou. Haere, haere, haere atu rā. Te rangi mahi eu, a tauwhanaunga o tū whare toa, o te matau hipo. Ka wea mai ngā punaroi mata, e whai kōrero tia nei, ko tā tumu, e pītau whakareia nei, i te waka wairua. Ko rā uru, e ruka, e pupuru ana, i te hoi urungi. No reira, ma mate katoa, ma ke tū ki tongariro. Ngā tau tū me ngā whara i runga i te whira, te manu au. E te whetū mārama. Mā haki me ngā mate kei runga kei a koutou. E te pāpā, hikurangi te maunga. Te tone o hauku, te tipi ki Taikehu, Taikehu ki Horauta, Taikehu ki Tainui. Haere mai, he pā e pau. Kei kone e wānanga ana, ko te roa tone ke tai, te roa o ngā pātai, o ngā tātai, kei runga kei a koe, ko te roa rānei o te rākau, i tū aina e rāta. Tēnei ko te waka wairua, e tārāingia nei eku. E koro manahi tēnā koe, te reo kaumātua. Peiren kahungunu tēnā koutou. Anei tō tātou tūpunei e tūnei. E koro mā, te kāhui maunga, kei ngā hoa. Pūmau, tēnā koutou. Kāhui maunga puta atu ki te hau auru. No reira e ngā mate, ko tahi te kōrero, ko ruku ware au te reinga, tū pāpaku, whakamau kau ki mori ānuku, te ngā koutou, e rauranga tira mai, ngā mana o te motu, kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Tatu ake rā i roto i te reo pōwhiri, o tātou ariki nui, hui ni ngā wai hono i te pō. E kura tangi atu nei, e mai mai aroha atu nei. E noho nei, i te ahure watapu, i te māni auruahu, o mōna tūpuna, o tōna matua. Ngā iwi o te kīngitanga, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, kia ora.
5: Nā tangi aku mihi, whakahaki.
3: Koe ara te reo o Haki Tū Aupiki, hei taupoki ake i te wāhi ki te haukainga me te māmā o ana kōrero i tēnei o ngā rangi, i tēnei o ngā kawe mate. Rawe kē kiau te huarahi tauwhanaunga i roto i tana tuku i ana kōrero i tēnei o ngāta. Heo anō, i au e te tiro ana ki tō tāu a tō tātou Ariki Nui, a kuini ngā waihono i te pō. E noho tau ana ia i tēnei wā me te taiea o tana ahua.
6: Taiea ake nei, ā tāhu ake nei. Te korongo kōrero au, kei aia tētihi tangata e arahina ia i roto i tāna taira. Tētihi taieraist.
3: Tētihi
6: rāmumo tangata. No tā maki makaua ki taku nei mō hio, koe rea te tangata. Engari, ki te au i aia inanahira, e mau, e pūhuruhuru ana, tētihi o ana koti, i nāi nei. Taea, raiwatahi ko tōna tūngāne i taku nei mōhio, ko
3: whai
6: tairist.
3: Ai, stylus taera. Tika rā te kōrero, hea tāhu, engari e ki te hoki anau i aia e noho ana, e a ta whakarongo rua ana ki ngā kōrero o te motu, e tau ana ia, e tau ana ia ki ngā kōrero e horahi ana, tū ngau ana te mahunga i tōna whakai, te menemene o ana karu. Nā reira, e mauru ana te ngākau, e taupai ana ia, i runga noi ngā nekeneke hanga o te rangi nei. Heo anō, kāore, kore kei te mamai ngā kumu, te mamai ngā nono, o te hunga.
6: Kākare kau he piro tērā, kia tāua.
3: Oi Maria Māua, ko te kawai, ko nei te mea, ko nei ngā pira. He whakangohe ngohe i o Māua, kumu engari anō era e noho anai ngā pai pai. Me te roa hoki o ngā kōrero, me te mōhio ake, he pōhiri tuarua, hei te haurua i te tahi o ngā haora. Hoi anō, kia mutu ngā kōrero, karekau he whakaratarata, karekau he hongi, he haruru i tēnei o ngā rangi. E tō mua ana ko te oranga o te tangata, nā reira kia kaua e marere, tūatu, ngā iro iro mā wīwi o te wā. Nā reira karekau he whakaratarata engari ke he whakawātea ki te karakia.
2: Ai, hei te, wow, te ahua nei, yeah, ki ngā kōrero inaenei, ka tū ko ngā kapahaka, engari ka whakawhiti atu mātou ki a Shane.
7: Te tau kahurangi o te motu, tēnā koe. Tēnā koe noho mai nei, e whakamahana nei tō tātou. Marae, ātea, tēnei wā. O no ka mihira ki a koutou e rauranga tirama. Taihoa tēnei mea te hongi, te awhiawhi, te hariru. I te nui, o te mare mare, me te whiu, te fūru, te whrou e haere nei Waikarui a tata. Nā taha e rua. Nō reira ka pārea e rā tikanga ki muri a tātou. Ka mōhia ko te ora, ka mōhia ngā karakia hei whakakapi tēnei wahanga. E papērangi, e papērangi. Kia tūru ki mai e te marua tua nui, he ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua. Kia mahea te ara, kia pūrangi aho te titiro, kia kotahi te ngākau. Kia toi te kupu, kia toi te mana Māori motuhake, kia toi te ora. A mohia te ora, kia mau ki te ora, kia mau puritia, tā maua, kia ita, tūturu ohiti whaka maua, kia tīnā. Hāmia huia! Kia ora tātou.
3: Ka te ake taima koe ara te karakia hei hiki i tēnei wāhanga o te pōhiri ki ngā iwi o te motu. Karekau he whakaratarata, karekau he hongi, engari ke ko te karakia whakawātea. Nā reira e taima i tēnei wā kei te taki tūtū haere mai ngā manuwhiri ko hoki atu tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō ki roto mahina rangi whare i tēnei wā kei te tuku atu a Rāhui Papa i te karanga ki te tini me te mano kia hau atu ki roto ki tō tātou wharekai ki kipihia ki reira whakanoa hiai no ngā mahi o te maraiatea i tēnei o ngā rangi.
2: Me te aha, he rua noho ngā kapa kā tūhi tēnei ahiahi tēnei pito wāenga o te rā ko ngā kohanga reo Rāhui Pōkika hei te tuatahi hei te tekau miniti te haurua mai te tekau mārua kaka. Hei te rima miniti ki te tahi karaka ko te kurukamu Māori o Bernard Ferguson.
3: Ai, nā reira koe ni ngā kapa whakangāhau i tēnei wāhanga kai Rānui o te tūmā hoe hoe tanga o te rā. Hei muri mai tērā ana he pōhiri anō i ngā iwi o Aotearoa kaore i tai mai ki te pōhiri tuatahi. Nā reira, koe rā e te hi o ngā neke neke hanga i te rangi nei. Hoi anō te no, pai te kōrero ki tō taha i tēnei ata.
2: Autahi,
3: tō tāua pahupahi.
2: Papai ngā kōrero i te mea te tēnei tangata kei taku nei taha. He puna mātauranga. He puna reo. Kei te mōhio ia ki ngā tangata katoa. Kei te mōhio rānei ngā tangata katoa ki āia.
3: Wow, i tēnei rā me kore au e rukahu he tangata. Tangata i tai mai kia hau, te kōrero ia kia hau, me taku rangirua i te mōhio pai ia kia hau, ngari ware ware a hau no tēhea peka tō māua hononga. Nā reira, me matāra a hau, ne, me matāra a hau. Hoi anō ngā ui ui me ngā kōrero no te atanei, kā tiki nātu e mātau e rā oro, ka whakamahia e rā oro, hei, pāpāho tanga atu ki a koutou. Nā reira, he nui ngā kōrero i te atanei ki wā tātou tāngata maha i tau mai i tēnei o ngā ata.
2: Ai.
3: Nā reira, mena kāre koutou i hopukina e rā kōrero, kaue maharahara ka kāinga ruatia e rā kōrero i te pāpāho tanga, hei te ahiahi nei.
2: Ai, e te ahua nei e kū katoa ana te iwi ki te whaikai. Ki waho nei mātou i Tūranga Waiwai Marae. he muscle fitter, ki konei, he kai titi.
3: Ush, nai te hau te bada.
2: Ai?
3: Your shout, nai te hau te.
2: Oh,

0: E wenoi te whānau kei te tuarua hia ngā karanga te tari ora i te kore kuhu atu o te tangata ki te wharekai. Nā reira, tumanako ia ka kuhu atu rātou ki te wharekai whakanoa.
1: E tai māhare atu ki te kai ki roto kimi ora hereka ngā kai.
0: Tika. He wea anoi te whānau, hei te ahiahi nei ko Hemi rāu ko Francis Era, ka tūhono mai hei kai pāpā ho mā koutou. Kwaia pēr te wāhi kia tāu, ane?
1: Ai.
0: Ko haere au ki te etitai nā nei.
1: Autahi.
0: Etitai, he mahi mutunga kore nei, mahi pāpāho e te iwi. Heo anō koe rā te atāhua ki au o te mahi tahi o ngā iwi o Hauraki, o Raukawa, o Maniapoto, o Waikato, o Tūwhare Toa i tēnei o ngā wiki. Nā reira, mēnā rānei kei ngā rori koutou, he hiahia no koutou te ātawhakarongo ki ngā neke neke hanga o te koroneihana. Tēnā tūhono atu ki ngā reo irirangi aiwi, tūhono atu hoki ki ngā pāpāho te whārangi pukamata o te kīngitanga, me ngā pāpāhotanga o ngā reo irirangi aiwi. Heo anō, kuaia te wāhi kia hau, kuaia te wāhi kia māua ko te kawa, hei ngā haoratata nei tūtakitaki anō ai tātou. Heo anō, tūrau, hawai ki.
2: Nei rā tātou e whakatoitoi atu nei, tēnā whakamaua ngā taringa ki te ia o Waikato. Ngā aupiki me ngā aukakenga ki te koroneihana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō.

キムはこっちのまー。

0: like in Waho, and I'm like,
1: Kia mate.

Thank you.

I'm ready.

ana. Pī wari rawa tū a tātou nei tamariki a mokopuna ko i a rā. A ko ngā kohanga reo. O Rāhui Pō, ke kai mihi atu ana ki ngā kai ako, ki ngā pau ako e hāpai nei, e whakaako nei, e manaaki nei, i wā tātou nei, pipi pāo pāo, inai nei, e kai e kite ana i te tokorua. I te tokorua e hikoi ana ki te wharenui, ki te tiki i tō rātou taonga. Oh, ka pai ara pātara no hoki, e bodyguard ana. Oh, tērā pia te tahi a oana a tamahine, mokapuna rānei. Ahoi, a tātou mā ai, ko ngā kohanga reo o Rāhui e Pōkeka a tēnā e tūtū ana i teihi me te wehi e waiata ana, e haka ana, ho, heka mā, iau e mātakitaki ana, ia rātou e mahi haka ana, ai ka hoki ngā mahara iau i te kohanga reo o Hoani Waititi, a kuau tērā e kahana nei te waiata ki muri, kawara ki mua koe tērā e ka pai ake māku te noho, ki muri a rā anō kia kore ai te tahi tangata e ki te ia hau, he oi, hāmama kauana hau mai i muri, he oi, kāre kore ko ngā mātua, ko ngā kuia, ngā karaua, e mene ana ki te kore, mene ana, kāre kore, heke ana ngā roi mata, narunga, i te aroha, narunga i aua, uaratanga katoa, o te ngākau, mō arātau tamariki, mokopuna, tāne mai, kōhine mai anō hoki, kā pai, he rōpū anō, ko tahi anō te rōpū, e toi ana, anō hoki, no tērā pito, no ngārua wāhia, ne, te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson e whakaeke ana. Ki te marae a te hei a kua nei, te wainai a nei, me ki fitu meneti ki te kotahi karaka. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson, ko ia rā te rōpū ngahau, whakamutunga mo tēnei wāhanga. Hei te haurua mai i te kotahi karaka, about that time, ne? Ko te pōwhiri tuarua, ne? Ko te pōwhiri tuarua ki ngā kawe mate o te motu. Ka pai, he oi tātai mā kāre roa. Kāre roa, mātua mā. Hei, me kīra ngā kautau, ngā mātua, ngā ruruhi, ngā koroheke, e whakarongo, ana, whakarongo mai ana, kāre kore, e whakarongo mai ana, mena kāre kautau ki kōra, ki te mātakitaki, ātinana, but I'm sure you are. Hei. Mena ko taku a mokopuna tērā, oh boom, ko au ki muara, tango whakaahua, e tohu ana, e kia wiri, aro whakamua, kaua e haututu. he papa a pērā. Kawai pērā kia pāpā. No. Kia tika te mahi. He oi. E whakaeke ana, e hikoi ana. Te rōpū e whaeke nei. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. He, hika mā. Te ahua nei ko te kura katoa. Nei rā. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson.

0: ngā I tēnā I tēnā tātou. Kei taku ariki nui, kuihini ngā waihono I te pō. I tēnei tōkoro neihana, kia tāwharautia e koe. E ngā ōhaki, I wangatatia nei o tūpuna. Rire hau, pai māri. Tauri mai rā ki a tātou, te mahu e tanga iho mai o rātou mā. Nei te mihi, huri noa, tēnā tātou katoa. E hika mā! Ko te waiata e whaiake nei, e hoki ana ki ngā tīkanga I take a mai, e kui mā e koroma, he ore ore ngā mā mātou, haere ake nei, ki te kore e whakakitenga, ka ngara te iwi, e ai ki te waiata e whaiake nei, ko I ara ia ko tō tātou ruruhi a te pui a he rangi, tērā e whakaranga mai, are are mai rā!
1: Oh!

¡Gracias!

och Emma Mordo, nej! Conte Guini, Mauri, Emma Mordo, nej! Giralo!

ơi, giờ đi chơi mới.

Yeah, kia tau wainga mana ki tanga, te wāhinga roki runga ki tēnā, ki tēnā o mātou, kia māhea ku te hua mā, kihi kihi, kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te aroha, turuturu whakamaua, tihei, mauri ora, tēnei kamia tuki o koutou mā, ko tuhono mai, ki tēnei te whakapāhotanga, o te koronai hana, 2026, mai konei mai te marae, o tūranga wāwai ngaroa wāhia e te whānau, koi nei te rangi tuarua, koi nei te rangi, ka pō whiritia, i tēnā marae, i tēnā pā, huri noa i te motu whānui o Aotearoa, ki mua anō hoki i te aroaro o te whare o Mahinarangi, ki te tuku atu i ngā hupe, ki te tuku atu i ngā roimata, ki te tuku atu i te tangi, kia rātou mā ko Whetūrangi tia, rātou mā ko hoki atu ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Toia mai ngā waka, toia mai ngā maunga, toia mai ngā awa, kia tū hono hono ai koutou ki te awa Waikato. Piki mai, kake mai, rarau mai rā ki runga i atūranga wāwai. Koi nei te pōwhiri tuarua o tēnei rangi e te whānau. Kia mau tonu mai ki ngā reo ia rere o Tainui Live, o Maniapoto FM, o Raukawa Vibes, o Tūwhare Toa On, o Ngā Iwi FM, e whakapāho nei tēnei, o ngā kaupapa whakahirahira ki o koutou mā, e whakarongo ana ki o koutou kainga maha, e whakarongo ana ki o koutou nā mahi. Tēnei mātou e whakapāho atu ana i ngā nekenekehanga mai te koronai hana. I tēnei wā, ko tai te tini, ko tai te mano, i runga i te reo pōwhiri o tō tātou nei ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Ka kawea mai i au rātou nei mate ki mua i te aroaro o te whare o Mahinarangi. Ka kawea mai i au rātou nei pare kawakawa ki mua anō hoki i te aroaro o tō tātou nei ariki nui. Ka kawea mai i o rātou nei rau aroha, ki mua anō hoki i te iwi, ki mua anō hoki i te motu ko tai mai, i tēnei o ngarangi. Ako ake nei ka tahuri atu tātou, ki te papa neke neke, ki te papa tū wāwai o tūranga wāwai marae, mo te pōwhiri tuarua, ka tahi anō tō tātou nei whānau, ko tau atu ki roto i te marae, ko tau mai ki runga i a tūranga wāwai i tēnei o ngarangi. Mena hiahia ana koutou ki te mā takitaki i ngā nekenekehanga o tēnei o ngā kaupapa o te koronai hana. Tēnā e āhe ana koutou te tūhono ki te whārangi pukamata o te kīngitanga. Anō hoki ki tō rātou nei whārangi YouTube i te whānau. Kia āhei koutou ki te mā takitaki i ngā nekenekehanga. Kia whakarongo atu ki ngā kōrero ka whakawhāriki hea ki runga i tō tātou nei pai i tēnei o ngā ahiahi. Tēnei hoki ka tuku i ngā mihi, ki ngā ringa-ringa, ki ngā wāwai, ki ngā ringa hāpai arā ko tātenei wātenei Māori. E arahi i tō tātenei motu, i tō tātenei iwi, e manaaki nei i a rātou, e taitai mai ki runga i a tūranga wāwai. No mātou te whiwhi, no mātou hoki te maringa nui, kua mui a te marae i te tangata, i tēnei rangi. Kia tuku atu i o rātou nei whakaaro kia rātou mā, ko Whetūrangi tia.

0: Tuumaira, tuumaira, ue nuku te paura, hiritsia te itse me te rahi kirunga i te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. Tuumaira, tuumaira, mahi nārangi pō, hiritsia ngā mate o te tau ki roto i a koe. Tuumaira, tuumaira, tākiri tū, te kotahitanga i te ora i te mate. Tūteihirangi, tūteihi, nuku tūturu o whiti whakamaua kia tīnā! Huie!
1: Ki te Hawaii ki Haukura, o roto i ngā pūmahara, o ngā mahue tangaiho. Kei ngā mahue tangaiho, haere mai, haere mai, haere maira. Ko te kawe mate, te haipapa o nāianei. Ko te kawe ora, te haipapa. Oiara, me ko te rere o Waikato, te roi mata, e maringi mai nei te kanohi. Me ko te tihi o Taupiri, te whakaaro nui, ki te tōake i te kauai o rātou mā ki tua. No reira haere mai roi mata, haere mai whakaaro nui, haere mai te katoa. Haere mai ki te awa nui o Taikehu, ki te awa koi o rā o Waikato. Ki te hikonga uira o Taupiri, ki te noho angāri ki o Kūao. Ki te wakatupuna o Tainui, ki te papaneke hanga o Tūranga wai wai, mo te kīngitanga, mo te ao katoa. Ka mutu haere mai ki tō tātou ariki, ngā kaunui. Te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pōwhiri atu nei i a koutou. Ki tā tātou koro nei hana, haere mai, haere mai, haramaira. Mā tātua, tā wharautia ngō koutou mate ki te mahaua mahi nārangi. Mauria mai te teko teko angi tū, a tā hirini. Kei taku pāpā te kā hautū, tere terere o roi mata ki tō tuahine. O tirā mauria mai. Te pā hoka hoka i ngā haukino, mai ngā kuri a whārei, ki Tihirau, Katau, Kapai. Tauranga moana, akakite, ngā whakāhua o rātou kuangaro. Katanuku a maua au ka mō wai a Taupiri. Ka pare ngā mihi, ki ngā mana nui o te pō. Haria mai ngā mate, mai te maunga, ki te moana. Ki te marae o Tūranga wai wai, Katau, Kapai. Kai tahu, nā koutou te motu i whakahau kia hikina te kō. Hikina anō, hei para i te huarahi mō ngā mate. Mai te tau ihu, ki te taurapa o te waka o Aoraki. Kia tangitahi ai tāwa i o tāwa mate, Katau, Kapai. Te tai tokerau. Te tai o manaaki i parikirunga i te ariki nui. Waipuketia te tai ao, waipuketia te kanohi e te roimata. Tō ia mai ngā mate o te tai tokerau whānui. Me ngā mate, mai te whare tapu, ki te whare ariki. Ki te uri a wai mirirangi e noho mai nei, Katau, Kapai. Kei ngā taniwha o te motu, haramai ki Waikato taniwha rau. Kia taniwhatia te Māoritanga. Mai kapo wairua, ki raki ura, whiti atu ki re kohu. Mauria mai ngō koutou mate, ki te marae ātea o te puea. Ka tīkina ngāna kupu, i tētehi hui nui i te tai rāwhiti, i te tau kotahi mano i warau whātekau mātoru. Kei mahu e tētehi i āna mihi, ka tū a te puea. Ka ki, tēnā koutou e ngā iwi o ngā waka katoa o Aotearoa. Nō reira huri, huri noa i tō tātou nei marae, tēnā koutou haere mai, tēnā koutou haere mai, Katau, Kapai, pai mārire ki a tātou katoa.
2: Rā ko te reo whakatau o te haukainga, e pōwhiri nei, e whakatau nei, I ngā tini whanaunga ko tai mai ki runga i te kaupapa o te koro nei hana i tēnei o ngā rangi. E te tini, e te mano, tūhono mai rā ki ngā reo iarere, te whakarongo mai ki ngā kōrero, anō hoki ki ngā waiata, e whakawhāri ki hia nei, ki mua i te aroaro o māhi ngā rangi. Nōku te whiwhi, nōku hoki te maringa nui ko piri mai. Tōku nei whanaunga, noroto ia tū paretoa on. Kia kōrero tahi e pāna ki ngā nekeneke hanga. O tēnei o ngā kaupapa rā ko te koro nei hana. E te whanaunga, kia ora.
3: Tēnā ki te whanaunga. O tira tēnā koutou kia whakarongo mai. Ki tēnei o ngā papāhatanga. Ai ko Francis Martin tēnei. Nō te whare o tūwharetoa, tūwharetoa kia ita.
2: E mihi ana kia koutou kua piri mai, kia hāpai i ngā mahi papāho. Mō tēnei o ngā kaupapa whakahirahira, me mihi kātika kia koutou. E te whanaunga tēnā whakamārama mai, kei te pēhā ngā piropiro te wairua i tēnei rangi, te kiki te motu whānui, ko tai mai ki runga i aturanga wāwā.
3: Tuatahi, he pai tukura. Pai te kite i ngā iwi, kua pai ātinana mai. Ki te kawe i ngā mate, inua i tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Me te kite i ngā tōku iwi, ko tūwharetoa. Mea kūwhanau ngā nōhoke, nā reirei korerau ki a himi inanahi. Mena taku wā tōtahi, ki tōnei ki te koro nei hana. Nā reira, tino waimari e au, te noho ki tēnei taha. Nā reira, ai.
2: O piki mai kake mai ra rau mai rā ki te kaupapa o te koro nei hana. Mena ko koe tērā e whakarongo mai nā kāre koe kua tai mai ki te kaupapa o te koro nei hana i te whānau tēnā. Hare mai. Piki mai kake mai ra rau mai rā ki runga i te kaupapa o te koro nei hana. Kia whakanui, kia whakamānawa i tō tātai nei ariki nui. I tōna nei nohunga ki te ahure a tapu, tōna tau tuarua e hoa.
3: Ai.
2: Me ka hoki whakamuri ngā marama te kaumārua, kua nui ngā mahi. Ko mahia i tō tātai nei ariki nui, ki roto i Aotearoa, huri noa anō hoki te ao, ko ia tērā ko whātoro atu, ki ngā tōpito katoa o te ao, kia huihui aitahi, kia whakaaro ana mata. A reira ka mihi atu ki tō tātai nei ariki nui, e whakaaro ana mata, e whakaaro mokopuna, e whakaaro ana ki te pāharakike anō hoki, koina te take kua tai mai tātou, te pāharakike, ki runga i aturanga wāwai, ki te tuku i ngā hupe, ki te tuku i ngā roimata. I tēnei wā, e te whānau, ka hoki atu tātou ki te paitapu o turanga wāwai, kia whakarongo ki ngā kōrero, ka whakawhāre ki hia.
0: Tariki nui, e te motu, e aroha mai, kua poke a mā tātua e te mate. O waiho mai mā tēnei manu mero iti, a te kāhautū, harikirangi. Te taha ki te tai rāwhiti e whakawaha. No reira taku manawa, i taku manawa. Taku manawa, e kākapa nei, e kākapa ana ki te rā, ki te marama ki nā, whetu kā tau kā i te rua. Katahi au kā ki te i te he, katahi au kā taga i te mate. Ko aku tau kahura ki tēnā, ka arira ki tua ki pārau, ki te huinga o te kahuragi. Ka oti atu koutou e hikama ki te mate. Ana mā ki wharamaranga mai koe ki runga ki tō marae. Karahina mai nei tōtu ngā nei a te kāhautau erurutu nei, erurutu nei, erurutu nei. Ki runga ki tana kuini, ki runga ki te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Ko i ara tēnei te pauherenga mate, te ipukare a mate roi mata. Toreira haere mai rā koutou. Hara a wairua mai rā ki runga, ki te marā o te kotahitanga.
4: E koe tui hanga maranga mai koe. Iu a tainui ki hea iu ki whakaparaua. Kararo eho, ko te iwi ko kaua e tagohia. He tangata ki waho, he moki ki uta. E koro e hone, maranga mai koe ki runga. Arahina mai nā te putunga o te roimata. Orikiragi, ki runga ki tōna marae. Kia ari te anō, ki nā tau kapa he moake ki muri. Korikiragi te whakakano hitanga o te iwi. Ko koe te paki hiwi kaha, i uu ai te iwi ki uta. Te kaupoi o te rāwhiti kororāni era maranga mai koe ki runga. Ki runga ki tō marae. A nei e mahana tonu nei o tapu ai. A hakua ge kore i a nei e kite. I te kaupoi mau kamuputu i runga i te marae o te kuini i tēnei tau. Kwa haumaru anō hoki. Ko nā pauaru, i te kore ngā au e tū, i te pati wāhine. Nari rā e koro maranga mai, ki runga ki te kaupapa kwa tatū atu nei, ki te kotahitanga, tū mana ko tia nei e koe. E koro e mohi. Arahina mai nā ma te tāruru nui o te whakatohea. Mai te koko ki o hiwa ki tarakeha. Utira nei tai, kā kapi katoa. Ko te hoi a tai kehu, tēnei kua eke nei. No reira tahi a te marae, tahi a te marae. Ui a te manuhiri me kō wai, me kō wai. E ko te kuti, ko te wera, ko te haua, ko a panui. Te ariki nui kui ni ngā wai hono i te pōno hoi honei i runga i tō ahure watapu. A nei rā ko tō iwi, ko tatū mai nei ki mua i tō aroaro. Ki te kawe i te kupu, tūmana ko hia atu nei, ko tō iwi tēnei e ora tonu nei. Ko koe te pauherenga o ngā waka, no reira kaitakuari. No mua i horano, no nā kaumātua te ki. Ki mai nei nā tua o te pō kia hoki whakamuri au, kā hore. Tuku ahau kia kitei te tai o te uru, kia kitei te tai o te toga. Ka kūti a, ka wherahi a, ka kata te wahine. Ko te kupu whakapūmau tēnei, a te tai rāwhiti. Ki te kīngitanga, no mua i hoano. Tainua mai tēnei haora, a nei e pūmau tonu nei. No reira kā ea nā kōrero i konei. Me nā tani wharau kai wāinga nui a koe. Huri noi tō tātou marae tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui mai tātou.

0: Ara e te whānau ko ngā reo rōreka. O te whakatōhea ko kawea mai o rātou nei kawe mate. Ki mua anō hoki te aroaro o Mahinarangi. Ki mua anō hoki te aroaro o tō tātou nei Ariki Nui i tēnei o ngā rangi. Ka mihi kā tika ki a rātou. O te anō tō rātou nei kai kōrero a i whakawhārikihia i ngā kōrero.
1: Ai, Bronson Boswell pēra. Oh, ko Paola Bronson pēra. I tuku i ngā mihi kōrero ki tō tātou Ariki Nui o tira ki te whānau.
0: Ai, tēnei wai te whānau. Ka hoki atu tātou ki te pai o Tūranga Wāwai ki te haukainga.
2: Tēnei atūranga waiwai, te tangi nei ki a kō. Ka karanga ki a Papa Danny na rata i te tau, kanohi ki te akirunga ki tēnei marae. Hei whakaoreori nei te iwi ki te taha ki te kaipetune ko te hāhiringa tū tēna. E gani ko paore e kāra na tiana, me pēwhērā te wahine takakau, ahareke nei. E ore ore nei te iwi ki te taha wairua. E ore ore nei ngā whakaaro o te iwi. E whakatefa tefa nei ngā whakaaro ki nunga ki tēnei papa. Nō reira kia mātātua. Kei te tangi. Kei te mihi. Kei te mihi. Ka tahuri nei ngā pau o te hāhiri ngā tū. Hoi nā ko te pau. O te kapa ko te whānau a panui tēnei au ka mihi kia papa hone nora tai ngā tau. Hina hoki rā ko tā tātau tohu nga ko tānei tuhi nei ngā kupu. Ko tā papahone whakaoreare nei iau a kupu. Hei kai ngā kai ma te hunga, ka pāka nora tai te tau. Hina hoki rā kei te karanga hia nei. A tā inu e waka hara mai ki au ki te matatini o ngā tani whā. Mā tātua waka. Hara mai ki au, o koutou mate ki runga ki tēnei kau papa. Hara mai. Hara mai. Hara mai rā. Ka tauri atu rā, ia koutou e tūwhiti atu rā, i te kahua tau. Ka tata te puna ki tau piri, ka mimiti te puna ki roto o koutou o Mauwao. Te pare kura ki runga i a koutou, no te hinganga o tātou a maungana roto i te tau nei. Kei te mihi, kei te mihi, kei te tuakanaha e kei te mihi. Te hau tū wāraki. Te pāiroa o te pepera kau koutou kua tau mai nei, hana mai, hana mai rā. E te whāpā te taunga, e one, tiki ake rā e oku pua me atu. Haere mai ki au ki te moka puna a rahiri e kōwhiri nei a pautau hara mai. Arui, arui, a pēa, pēa, tahi, a tahi, a he mā ke te kā kua kua. I hera mai te kā wau karaki a pātata mai ana ki roto ki tana pukarakara. Hoi, hoi karakara. E kuhu waka maranga ranga ko tahi te manu e tau atu. Ki te tāhuna, tau atu, tau atu. Ko tai mai te hau tiu āraki, ko tau mai. Te reira hara mai e koutou. Te whaneta pu whānui. O tina te hau tiu āraki. Ki roto i a koutou, he rea mai o koutou mate. He rea mai o koutou roi mata. E tau ei, te karanga o te ariki nui. Pini ngā wai hono i te pō i a tātou. Kei kūmea roa a tāhau i te kaupapa. E mihi nei ki a koutou. Te tira mā tātai whetu ki a rātou tātou. Te tira mā tai whenua ki a tātou. E pai nei ki rurei te marae nui. Te nā koutou! Te nā koutou! E te iwi tēnā tātou katoa.

0: Arā, ko te kai kōrero mai te haukainga e pōhiri nei. I ngā tini whanaungāno, ngā tini maungāno, ngā tini awa, ki mua i te aroaro o tō tātanei kuini, kia kawea mai o rātanei kawe mate, kia kawea mai o rātanei hupe, kia kawea mai o rātanei roimata, kia tangihia, kia mihitia, kia poroporo ākitia. I tēnei wā ka huki atu tātou ki te pai o Tūranga Waewae.
1: Nā manu whiti tū a ka naroi roto i nā iwi nā pautoko mana wā nā whare mai reo nā mātua tīpuna. Nā māre kūra nā whatu kūra te pū autana o te ātahu ākirani, iwakina mai ai nā tatau maha o tikitiki ōrani. I unuhi atu ai koutou te huna mate ki te huna mate te tapu o tū a whakareri. Nō reira tai ahaha, tai ahaha. Te tai e pari nei kete kete mai kete kete atu. Te tai e pari ana ki tawhiti nui, ki tawhiti roa, ki tawhiti pāmamao. Te tai e pari ana ki te hau pūrana o te kau heke kau mātua he atu a he tipua. Te tai e pari ana ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao ki te huina nātua te tanata hokina kore ki muri, ti hei Māori o rang. Kuini nā waiho noitipo. Mihi mai ki tēnei e rua o nā kaupapa. O nā pae mauna o te uruwera. Ko te hāhi tēnei e haere akin. O tira ko tātou tonu i rātana te whakaputana i nā kōrero i reina. Kei te haere tonu mai te tautoko e haere akin ki te mihi anō ki ako. Kuini te haere akin. O tira kā tika mā te rinda tūhai wāhi nā kōrero tēnei taha. Ko ia te rā, ko nā tohu nei, takahia mai ai, te huara, hei takutaku hi ai, nā karakia, kia tai pai mai ai. Tātou kia toki nei tō tātou marae. Kua, anei, anai tahu, i tia kina pai hia mai, kia whakawhiti mai, i raukawa. Ka haere tonu atu. Ki te waka o mātātua kua pirau hia e nā puhi te kore e tiaki. Ko tuku ia tērai manake i a tātou tai pai kato mai tātou nei o tātou marae. Aotira e tiaki ei wa tātou mokopuna e hui hui nei tō tātou marae tēnei. Anō rere ka whakapainia tōna inu. Kua kua kōrero hia e paora e taho nā kōrero. Kāre tonu e mutu nā kōrero mō rāni era. E tū ake ai tēnei kai te kōrero mō te Wainui. Te tīmatana o nā kōrero a te hāhirina tū i te Wainui. Ko ia tētahi reire whakawhitiwhiti kōrero ana me haere pēhia. Ko te tani no ake a tēnei. Peka o ruātoki o te hāhirina tū. Kua kore mātou e kai kahawai, kua kore hoke e haere eke mere wana kahawai. Ka reta e te kai hautu i te hari kahawai mā māo tamu a mātou rāu. Nō reira ka whirina ki ke atu ane ki te karau ane. Ka te tira tonu ake, ki tana uri ki āhone. Koe nei te whakamutu no te whānau a panui i haere ki Vietnam. Ko hone tēna. Koe nei te katani tonu ake ki āhone. O te rā kia tūa kia noi te kawe katoa mai nā mate katoa rotoi ao te uruera. Te huhua, ahakoa pēnei noho te mana rā noa te mana. Ka tani tonu hi e mātou o mātou mate. Ko taku tuakana tonu te rā, ko ponti te rā, ko ia te pau o te hāhi rina tū i roto i aruatoke. Anei tana hoa i a mātou whakawhiti kōrero ana, anei, ko rāni era. O tētahi ko te kuia he āhinu ātu tōna nari ko tana tāne he rinatū, he tahuna rinatū, ko hāria ta tēra. Wenei te haere ke a tēnei la rokatoa i era maru, ai ko whakawhitiwhiti kōrero ai te Wainui. Ko ārini katoa te māhuna o te kāhauti i āmātahu e kore whakatatu tika i nā kōrero. O te raruraru hoke e kore nōri kurani e puta mai hai tahai, hai tāti mō mātahu. Anō reira, haere tukoru, haere tukoutou. Anō reira, heo ki whakaaro i a tātou. i rātana. Puta ai te kōrero a te matu o tāna tai reira, ino hoai mātai runa i te marae. I whakatūhia tāna tēne ti, i kimihia. Whakatūhia ato e e tahi kōrero i reira. Ki a te kahu. E me atu e e ia, ki a te kahu. Te puaha o whanau nui, o whanau ehu. He kāri nui, he puti puti kai reira. Arono hia te kakara o te puti puti, putanoa i te moti o te hāhira tāna tēra. Poropiti hia ai, whakaari hia ake ai e te mati o tānata. Ka rānua rātana kia whāna. Anō reira koe nei te hāreke o te hāhirina tū, ai te mihi ake kia tainu i waka, e tau te kōakena ai te hāhirina tū. Ka rānua e tō ruahi ake nā kōrerua i kune. E nari, a whakaronroa kei nā kōrero a tāta tautama e kōrero ana mō whare kaudi. A ka mihia kei nā kōrero kā tehano ta kutuahine ka hoki mai whare, i whare kaudi. Ai te tani tō mātau tuahine, ai moe atu i nā tūsua rai reira, tanihia mai reira, a kai reira tērā, kā tehano ka hoki mai nana hine. Wenei ke haria mai te mate o tērā o ta kutuahine, o riri reira mai whare kaudi. A no reira, Shane, a tēnā koe. Kokoreau e ki te kei tōkano he pōre rea hāre nei kawera. Eken he paiton. Anō reira, kano e tō roahi ake nā kōrero e mea mai e nei nā ki arua te kaumene tinoho he kōrero an. E te paitera. Anō reira, nā waihono i te pōka i te mihiki ake ki a koe. E te kōrero nā tānata mō nā tōrana pū. Panai atu tēnā pāti, panai atu tēnā pāti. Ai te tautokoroa wātou tēnā. Me te pāti o Rāwiri, panai atunu hi atu tēnā. Ai te pōreare anoho rātā. Kom, maunoho te motu ai ārahi. Ātata we te tiro i te kimi pāke ai ārahi a tātā. Parohi wātou rātā. O putako i te ao. O haere tu koe ki nā Muslims kai e Dubai rā. Ai reina nā here ni mātā. E hoatu nō he tāne mā o etahi o ērā he wahinu mā etahi kahanamai. O vivi here ni tātā. Ārā tau e whirina ki atu ki etahi atu. Rāpa mea rāu mei nei kua rahi maku kōrena.

0: Te kita no tawa no tu hoi o whakatoro. Ka tiki nā no i taku pāpā nei a Charlie Timutimu. Ko ia inoho mai hei tauira i kone. I tōna wā i hoki mai hei kaiako i kone. A tōna wā rā i hoki mai anō hei kraua tū mai i kone, inoho mai i kone. E reira hoki wairua mai tai taku pāpā. O ngā mate hūhua kairunga ki āha. Te re. Ai re mā. Ngā tau katoa. E kore e ware ware tia. O reira āpiti hono tātai hono ko rātau te hunga mate. Ngā tau ki ā rātau ko koutou e tāne. Tātau ki ā tātau e mahua ora nei tēnā koutou. Tēnā tātau. Hei.
1: Kia ora rā tātou, ko Josh, te kani no Tauranga, tērā. Me tika hoki ngā kōrero Waiho ngā mate ki konei, tēnā kua kautau mā e āta whakarongo mai ana. Tahuri mai ki e nei kōrero, e whai ake mai nei.
2: He pau tipua, he pau tahito, ono te rongo kia mau ngā rongo, hauru, hauru, ka taue, ki hoi mauri ora. O tahitonu te atua korangi nui e tuihio nei rā, uke te whakawai u o te tangata e hora ake nā, nā ia te oha. Te ariki nui, i taku kuini, tēnā koe. Tēnā koe i tēnei tō poro nei hana tuarua. Nā ia tō iwi o ngai tahukua tae mai nei runga i tō karangu. Nā ia tō iwi o ngai tahukua uraki mai nei. Kia whakautu i te karama o tā tātou kaupapa e tūnei, kia kawea mai ngā mate o te kāingu. Ahakoa ngā mate kai runga i āru, mai te pari nui o piti. Heke whakararo mā te tai o maro kura. Te tai o maha nui, te tai hukahuka o ara i te uru. Ki te ara whenewhene a kiwa ki raro i a motu pohue. Whakateraki te haere ma te tai o pautuni taniwha. Ki te rai o kahuraki. Ka pikatoa te rohe mai tahu. He nei te pōi mai i oku mate. Ke whāriki hea ki mui tō aroaro i tēnei rā. Ahakoa te huhua o ngā mate kai ā. Ko tahi tonu te ika nui. I arahi mai taku o pe mate i tēnei rā. Tērā tohunga o mātau i riro, te wā o te kāhui rangatira aiwi i tāhunga. Ahakoa kāore tō ringua e mōhio whānui tiana. Ko ngā hua o āna ringa, ko taiki ngā tōpito katoa o tēnei motu. Ko ngā hua o āna ringa, ko whānga hia ngā kīngi me ngā kuini o te ao, ko tai mai kia hau kia ngai tahu. Ko taini miska tērā tō mātau tohunga mahi pōha, kāriru i ngā wiki tatane. Nō reira tēnei te mau mai oku mate kia tuia ki ngā mate o te motu. Ki ngā ika nui o te motu kua whāriki hei te rangi nei. Kia tuia i o tai nui, kia kotahi ai te hekea roi mata. Kia kotahi ai te hekea hupe. Koi nei ngā pupa whakea wawata o rātau ma. He kāti rā e aku mate. Koutau kua karangi hea e tahu kumea e tahu whakairo. Ko tai atu ki te marae nui o pau tere rangi. Ki reira o ki o ki ai. E au te moi. E au te moi. Ko te pōkia rātau titoko ko te aumarama ki a tātau e pai nei. He te iwi tēnā kūtau. Te ariki nui, te whare o pōtatau. Tai atu ki a koe, te tuara māro o tō tātau ariki nui korotangi. Tēnā rā kūtau. Hai ngā taniwha wai kato kua puta mai ngā kūkū pango. I ngā piko ngā pō uri uri o te awa tēnā rā kūtau. He nā koutou e raupi nei, e manaaki nei te motu. Tau atu tau mai. Hei te mohi o te iwi ki te nui o ngā mahi, kaore pei te mārama ki te nui o ngā mahi. He nui tonu ngā kōrero i wahu i te kēti. O tō koutou whakaaro nui ki arua ngā pōhiri. Tēnā koutou i tō koutou aroha nui ki ngā iwi o te motu kia māma te wahi kia mātahi. Nore kā nui te aroha kia koutou i e rā. I e rā whakaritenga. He mohua nau hei a pōpō, ngā kōrero tōranga pū. Engari e tukana kia mihi a koe e tuku. Ko koe nā tērā i tehu o te waka e wāhi nei ngā maru teitei o te moana. Ngā hau a ki o te wā. E tukana, ko koe nā te ika a whiro, hai te muro a te ahi. E hikakana te iwi, ka ore kore ki ana tō kariri i te matā. Ia puta mai te pūnui o Waikato a pōpō. Engari e tautoko ana, Whakaatina! Kia ora nei, ko tēnei whai! Te whai whai tohu tohu te whai taru na apron! Ko ngā tohu tohu I waho la! Kia leka, kia kaunga, kia poto lāne! Ko nungu tātou I a leka! Ko nungu tātou I a kaunga nei a poto te tūnei! Ko reina I a kūranga tīra! A huri! Huri tō tātou morai! A tēnā koutou! Tēnā koutou ngai tahu kia kūrapa! Tēnā tātou katoa!
3: Arā, ko te reo o te kai kōrero no roto I a kaitahu, e whakawhāriki hea I ngā kōrero, I ngā mihi anō hoki ki runga I tō tātane ariki nui, mō tōna whakaaro nui ki te motu, kia rua ngā pōwhiri I tēnei o ngā rangi, I tēnei wā ko hoki atu tātou, ki te pai kōrero o Tūranga Wāwai.
4: Tupuna nāna taua taupalapala nāna taua matāra, heke tika mai te tupuna nei a hoturoa I te waka o Tainui, tēnei kā mihi. Kia hātia! Me pēnei ake. Pakai a te mana o tiki, pakai a te mana o rangi. Rangi nui, rangi roa, rangi tahua, tahua nuku, tahua rangi. Whakarongora e tū, kia whakauruara ki te whaia, ki te ao marama. Ka mate, ka riro, ka hinga te rākau, ko te whānau arata. I reira te kuru, I reira te whā, patu patua, he tau tika, he tau oha. Tahuri mai e ngā tua te pō, ki ngā kurai nunumi ki runga kia rehua ki tā pokopoko o te rangi. Ngā kura o hine nui te pō, wakairua ki roto ki tō koutou whare. Te whare o rangi a I o tā I a tōna kawa ki te hau o rongo mai whiti. Hauruhi haumārire, kā e a te manawa. Ko tō manawa e kura ki taku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku, kairihia ki wai o rangi. Kairi hea ki rungo o mahinārangi e tūnei, kia whakamaua kia tīna. Hui ei! Kei taku rangatira, ngā wai hono I te pō, e hono nei I te pō ki te ao, e hono nei I te ao ki te pō. Kia pūkai a mai ngā, mate mā tini tini o te wā, ngā mate tū a mona mono o te motu ki rungo o tūranga wai wai, e takoto nei, tēnei kāmihi. Ko mā tātu ana matahi, ko tai mai. Ngā uri o ruai hona, ngā uri o puhi, ko tai mai, ko tai mai. Ko taki timuna matahi, ko tai mai. Ngā uri o rongo kako, ngā uri o muri whenua, ko tai mai, ko tai mai. Kei taku ariki, kei taku rangatira. Ko tō iwi iti, ko tō iwi tuarua tēnei, ngā uri o te amonga ariki. Te aupauri, iwi mā rohi rohi, kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Waikato tani wharau, te taumata tani wharau e noho noho nei tēnā koutou. He tani wharā hoki, pēhea te tini, o ngā mate I roto o te aupauri I te taukota hātu, kahore I tai mai ki te huahua I ngā mate katoa kahore. He tani wharau ki te pō, he tani whahui rua tēnei te maumai nei. Kā tahi ko te wāhanga ki a Joe Everett, kā rua ko te wāhanga ki a Waitai Pētera, tēnei e maumai nei, tēnei e puritia nei e te whānau I tēnei rā. I te ahai, te tokorua nei, haka mōmuri ki te iwi o te aupauri, ai. Haka mōmuri ki te hāhi rātana, ai. He tuarā hoki I a koe, I tō pāpa, I tō karani māma I roto I ngā tau, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei. Me te mōhio hoki, ko koutou toko toru, e ōna ki roto ki te karangatanga hapū, e kia nei ko te rūmākutu. ko ngā uri ēnei o te tūpuni. E pēnei ana ngā tātai. Te ikanui kā moi a tihe kā puta, ko te tūpuna nei a te tūpuni. Tāna ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko praone ngaruhi. Tāna ko ngā waka, tāna ko kiritokia, tāna ko paranihi, tāna ko whatumoana. Tōkarani pāpa kā, kāheke, kāheke. E hoki ana ki a te tūpuni, te wāhanga ki a jau e pēnei ana. Tā te tūpuni ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko hemi tūpuni. Tāna ko machu, tāna ko ngārui, tāna ko hoani, tāna ko jau, tēnei e mau mai nei. Tā te wāhanga tuatoru ki te pāpa nei ki a Waitai e pēnei ana. Tā te tūpuni ko manaia, tāna ko takingaroa, tāna ko heni, tāna ko apiata, tāna ko tāreta, tāna ko flora, tāna ko te Waitai a nei, e mene mene mai nei tāna āhua. Kia eke rā te kōrero kei takuranga tira, ko o mate, ko oku mate. Ko oku mate, ko o mate, he tangi tātāwa kai, he roimata tātāwa kai, he tangi tātāwa mahi. No reira e takuranga tira, tangi hia ngā mate o te kāinga. Ko roi mata, ka rau atu ki roto ki te moana o pārenga renga. He puna mahara ki ngā whenga ki ngā mātua tūpuna kāriro. Pūkaia mai rā ngā, mate mā tini tini o te motu, ki runga o tūranga wai wai, mā wai e tō, mā whakatau e tō. Mā wai e tō, mā ngā wai hono i te pō e tō. Mā wai e tō, mā te au pauri e tō ki runga, o rehua ki runga o Whitireia, whakaia i ake ki runga o Manawa Tāwhi, ki runga o Ōhau. Te paenga mutunga o te tira mate, e kore āmuri e hokia. Rātou ki a rātou, ko te pō ki a rātou. Tātou te hunga ora, e takahi tonu nei te mato te whenua, tēnā tātou katoa. Kei taku tuakana e korotangi e tatari tonu ana hau kia hoki mai koe ki te wākāinga. Kia aru aru tāua e ngā tāmure o te pārengarenga. Kia hatia, a te wā, a te wā. Kei ngā pauaru, kei ngā kuia takakau o te kāinga nei kaua e āwanga wanga, kaua e hī rawe rawe. Ko tai mai te pūru o te kāo, a heta Conrad ki te nana atu, te hakareka atu i a koutou. Kia hatia e tātou mā, ka nui ngā kōrero i konei, huri noi tō tātou whare, huri noi tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Rā te kai kōrero no te aupauri, a tīpene kapakingi e whakawhāriki hea i ngā kōrero i ngā roimata no te aupauri ki mua i te aroaro o tō tātane Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. I tēnei te koronaihana tuarua o tō tātou Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. O te anō koinei te rā tuarua e kawea nei, e te motu i ngā kawe mate o tēnā marae, o tēnā pā, ki runga anō hoki i te marae o tūranga waiwai. I tēnei wā ko hoki atu tātou ki te pā, hea whakarongo ki ngā kōrero o runga o tūranga waiwai.
1: Ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e vai mai rā kia. E nā rāpea koe pā te apatūnga i te kōrero a te whārena kia hauhia te rongo e kore mau te rongo. Kākarau i kā ngā puhi kā tū ko tai haruru te moana. I hoia e ngā tiwe ki roro ki pūtāwiri. Amate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te au kumea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here toro o whai mai rā kia. Turu turu a tai, turu turu a uta. Whano, whano tu mai te toki a haumi e. Ui e i tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te maumai ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana, te nui o te ua, i te tae mapoto. Ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke. Rua wiki muriho, ka pērā ano. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate kua pākia Ngāti Wai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taetae mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wāi a te haupeke mā. Ta tūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai ai roto i tana tūru. Te kawe mai te aroha ki te aroaro tō tātou Ariki. Tana ingoa ko te rā hingahinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rā hingahinga, kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Kā puta ki waho, ko Hine Amaru, kā puta ki waho ko Rongopatu Taonga. Ta Rongopatu Taonga, kā puta ki waho ko te rā hingahinga. Anei a Ngāti te rā hingahinga, tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te maumai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate ko pākia mate. Kā mihi rā kā tangi, ke o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i rato i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero. Ko tahi rā te tangi ki a rātou, e kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi, tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te āhua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei taku Ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. Te tae mai uwhia Ngāti Wai. Ki te pō kere kere. O te āhua ki te hua rere i tautau mai ki runga. Ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Heira mai te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. te whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, aua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau I te poto. Me mutu I koni. O enora ko te aroha tenei, te akauro o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tūmoke maira I waho I te moana. Tēnei rā te ata mau mai nei. Ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro mahi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia, kia tākiritu te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ara te kai kōrero, no te tai tōkirau Āperahana Edwards, e whakawhāriki hia i ngā kōrero. O te anō, te wā ta pāreka reka, tūruki ruki. One of my go-to songs when I'm up in Ngāpuhi. Hoi anō tēnei wā ka huki atu tātou, ki te paitapu o Tūranga Waiwai. O te anō, ki ngā manuhiri, kua tai mai i te rangi nei.
2: Wahia tu rā te naru huka huka o mā re rei au, piki te atu te au lere kura o tau tau hane. Nā pata paruru ana te kakau o te hoe e au heke ana e tara tutu ana i te puhi fatu kura i te puhi mā rei kura o tau puaka. Kā titiro hau ki te pai o uta ki te pai o waho. Kia te tiku mea te uru tapu o tōku waka ki runga ki te kiri wae wae o papatu anuku e takoto mai nei. Ki runga ki te uru tapu nui a tāne e tū nei. Whati whati rua me te hoi nā pau pato tau ake ki te hoi nā kura he ariki whatu manawa. Ko tō manawa e kura ki tōku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku kairihia. Kairihia ki wai o rangi kairihia. Tawhiti au i te whei au ki te au maromo kia tupu kere kere kia tupu wana wana. Ahara mai te toki a haumi e. Hui e! Hāra papa te whati tiri u i rā kapa kapa ki rungo o tai horo mupuraki. Heke heke tu ana ki te papa nei o tā nei tūtaki nai ki te pō liuri ki te pō tango tango. Kia tākiri tū, kia tākiri rangi, ko tānei wāhia mai a tai horo nukurangi ki te whare tapu e teika a Māui teki teki a Taranga. Ki te mwana nui a kiwa e takoto mai rā. Ki hātui ki te uru o Tangaroa i whātui e nuku tai mā rōro. E kura tapu ariki, ko tai mumuhu, ko manini kura, ko takahi a te rangi, ko te rore whakatiko. Ko tōhi nui a rangi, ko te pautoko mana wāra, ko tuki te nganahau, ko te hau o te rangi, he pau whenua, he kura tangata. Tupu tupu rangi ki te pai o rehua, tupu tupu whenua ki te pū o teika Māui e tū nei. Ka tuku anei taku tapu ai. Tapu ai nuku, taku ai rangi. Ka hura tangata au te me te kiki tangata atai. Ka hura tangata atai me te kiki tangata auta. Kei pēra hoki rā me te kore pēnui, te kore pērai, te wāhi awa, te tōtō awa, te hokamoi awa, ko tū, ko rongo, ko tamā te awa. Hoka mau a tama ki te rangi tā whangawhanga, he puta ngāriki ki te atatau i rā mai, yeah. He motu ariki uta, he motu ariki tai, tēnā te uheroa. Papaki tū ana ngā tai ki te papara pēnui a tāne. He hīkoi ngā ariki ki te tapurua nuko, o tāne nui ārangi. Aka makurua ke hau ki runga ke hikurangi ki takurua papa paunamu i wāhi ai. Te kura tapu tangata i taku tinana nei. Waka fitirua te wai o aku kamo ki te ao te rangi. Ki runga ke atohirangi ki te wākāinga e tū nei hau e tū e. O te papa o te rangi e tū nei pōkai runga, pōkai ralo. Wa wāhi a te tāu hirangi patu patu te tāu hirangi whakamoi a tai horo nukurangi. Tī toko ngā pewa o re huai te rangi. Māle wā tū tahi ka lere tau toru. O ka maua ke hau ti a pātari kai hau. Ka korofiti te marama he pai whenua. Ka fiti au e ko Aotea. Ko Aotea. Ko Aotea. Ia turu turu a tai, turu turu auta. Whano, whano, whano mai te toki a haumi e. Hui e, tai. Tā ka mutu ki reira ko pau ke taku taima. E te whare kuia e tū mai nei. Whakatau. Whakatau. E te papai hola ake nei. Whakatau. Whakatau. E te iwi. Tai nui waka. Whakatau. Whakatau hi ai ki ngā pare kawakawa. E whakawaha waha mai nei kei runga i ngā pokowhiwhi. O te hunga, o te motu. Kua tai mai nei ko pīkaua wairua mai rā. Rātau mā whakāhua mai i te ao wairua. I runga i te tono. Kia tai mai i tēnei rangi tonu. Whakatau hia mai. Me te mahara atu ki o tātou mate katoa. E hara nāku nahe nahe, e hara nā koutou nahe nahe, nā tātou katoa. Ko ietangi hia atu ai, i te ao i te pō, i te ao i te pō te hunga. Ko riro atu rā, te hunga, kua pākia ki ngā tatau o hinenui te pō. Kia putai te kī, haere mai haere koutou. Ko koutou rā ko ngā kaiwhatiwhati, kī kaiwhatiwhati kōrero. Te awe awe o te rangi, ko te awe awe o te whenua, kia tūpea mai, kia piri, kia tūpea mai, kia atata. Ka whitirere a manu ki te paepau, enoko. Tahuri mai o koutou mā takitaki mutunga. O mahu ake nei koutou ka whiriko, ka nunumi ki tua. Haere, haere, oki oki atu ei. E te tuahine, e te rā hina hina, a tia kua huaina koe. A tia, kōrero hia koe. E tangi tonu te ngākau. Hotu hotu nei mou. Te toena. O te hunga. O ngā tiwai korido. I tērā kaumā tuatanga iākoe. Ko tō mātou wai marie ko koei tai ki te iwa te kau. Te nui ngā. A o teina, a o tungane, ma te tamariki noiho. Kia koutou katoa kuangalo, e moi mai rā. Ka tihewa, mauri ora. Ka hoki mai nā rārangi kororo kia tātou. E te mokopuna rahiri. Kua whai wahanga ai hau ke a koe, nā roto i tō tāo whakapaparanga. E takuhuanga, e mihi atu ana, e te ariki tapairu. E noho nei koe, i te ahure wa tapu whakarere iho o mātua, o tūpuna. Me taku wai mārie, i whai wāhi ai hau, ki o tupuna, i roto i tōku koiora. Kia te koroki. I roto tupuna, i apiki, tae atu ki tō pāpā kokoe. Koia ko taku wai marie. Ko tae mai nei hau, nā runga i tōkaranga. Kia whakawaha mai i ngā mate o te motu. Ko ia a te tai tokerau, kua tai mai nei. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Tēnā koutou nā runga i tō koutou whakaaloharoha. Ki te motu, kua tai mai nei tātou. Tukou. E mihi atu ana. Me te hari, me te koanga o taku ngākau, i te āhua o te noho o tō taumata. Ka tukuna mai, mā te tai tamariki, hei wāwāhi ake i ngā kōrero. E kolo tēnā rā koe. Tēnā rā koe. Hoi roko taku pauri, mehe mei mohi au. Ko koe tērā. Ko haere ke mai hau me taku kāhui. Engari te mate o taku kāhui i tēnei hoa kuia katoa. E tuku. I whakatupu huna ke koe enei tumo, tēnei tumomo. Nā reina ka mihi atu rā kea koe. He tau ina, mote motu. He tau ina, mote motu. E mihi atu ana kea koe e te ariki. I tō hekega mai i tō tupuna. E hoki ana waku mahala ke aia. Kia te puea. Kia te puea. Me tana hono tanga atu, ki te hāhi o ihu kraiti. O te hunga tapu, o ngā lao murine. I te wā o te apotoro, a matu kauri. I konei ia i runga i tēnei marae. Me taku tono kia koutou e tainui waka. Kia hono hono mai ano tērā hononga. A te tau e tū mai nei, ko te hui tau ka tū ki roto i ākoe. Ka tū ki roto i ākoe. I ngā taua o mua, ka tū mai ēnei momo hui ngā krakia. Ko tō tātou tupuna i a te puia e tau toko ana. Nā reira ko i ataku tono. A te iwa o ngahuru. Kia koutou te pai ngā whāwhā. Te apirira raini. Kia tai mai tātou. Ki taku mahala tau a hui nui ka tū ki Claudeland. Kei roto i a koutou. Haere mai tātou te whakanui. I te mea ko te mea ki te ana hau ko ngaro ki roto i a tātou. I ngā tau tatane. Ko tō tātou whakapono. He ariki hei āwhina i a tātou. Ka riro. Mā te hunga pōhauhau. E ala taki i te motu. I roto i tēnei kāwanatanga. Nā tātou katoa i pōti. Nā tātou katoa i pōti, nā te mea ki hei tātou i pōti. Ko tata mai te rā, ko tata mai. Ko te noe mai e tū mai nei. E tau ngāna koe e tuku. I te mea i deina ke koe. Mā tātou anō tātou e tiaki e manaaki. Koia tēnā ko tētahi āhuatanga ko kitea i āu. Mō ngā tau pahurea kēnei. Ono te kau. E kore e riro mā te tahi atu tātou e manaaki. E rangi kei ko nāna mō tātou e tahi o tātou hoa pākea. Oe tātou e wale wale. Engari ko te mea mā tātou, me whiria tētahi mahere e tāi e tātou, te puta i e nei here. E tāi. Me he mea he momo pēnei e tupua ke ana, ka whirinaki atu hau. Hena me whakatupuri ai anō. He mā heu heu pēmei. He olota. Ki roto I wā tātou kāinga maha. Ki roto I wā tātou hapū. Wā tātou iwi. Ka lāro mati ai ngā reo. O te hunga, tei tamariki. He mau I te mau I a tātou a tai wā kēdei. Ka tira e tātou mā. He harina, he koanga o te ngākau rahui. Tai wāke, he uri tēnei nā tū poto. E rari mā ku anō, e tatau ko pēhea tēnā poto. E rangi e tika ana e hari ana. E hari ana te mātakitaki te tiro tiro ai a tātou. E noho ana, e mahi ana I ngā mahi. E tika ana ke mahi e tātou, ore kau ke he tangata, he ala I a tātou. Kia kahala tātou. Mā te atu a tātou katoa e tieki, e manaki, e ātawhai. I te ao I te pō, I te ao I te pō, I ngā wā katoa. Mauri tū, mauri oho, mauri tau, mauri ora, āmene kia tātou.

0: Tadi wiwaka. O te aloha o te motu. E tuku nā tuana kia mūtō. E tohu o koutou atawhai o te manaaki. Te hunga o takahi mai kiri o kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tu e kupu hapa mitu ngā ke whāku. Tātai whetu ki te rangi mautonu, mautonu. Tātai tāata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Ko ngā rārangi maunga katū te ao, katū te pō. Ko te rārangi tāata ka heke kā ngaro. Ka ki ai, hinga mai nā he te te kura. Ko rātū mā e rahe kura tangi hia he mai mai aroha ke rātau. Ara mai nā he te te ko tātū ene ko ngā mahuetanga i ho rātū mā ngā maramara i rui a mai i rangi ātea. Ko tātū anō ko ngā urupā ko ngā pātaka kōrero rātū mā te kai tā rai te kai whakaero i te kōrero. E noho mai rā ki tua o parani mihi. Huri horapa i tō tātou marae. E tau nei. E aku huanga. E aku whanaunga tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā rā tātou katoa. O apau tēnei tā.
1: Ara, ko te reo te kai kōrero whakamutunga o te, hau, o te manuhiri. Ara, ko Hone Sedla Noroto ia ngā puhi te tai tokerau ko ia ko whakawharikihia i tēnei mea te rau aroha, i tēnei mea te hupe, te roimata, ki mua anō hoki te aroaro o te whare o Māhinarangi, ko takotohia anō hoki ko te koha, ko inā te tohu, ko hikina te taha manuwhiri, ko mutu te paepae

0: ಒಡೆಯತ್ತ ಕೋಗಳತ ತಂಗ ಮತಡತ ಕ್ಯಾಳತ ತಂಗಡತ ಪತತ ತಿತ್ತೋಳ ಕ್ಯಾತತ ಹುಡಿನೋ ಹುಡಿನೋ ತೆನಾಕುತ ತೆನಾಕುತ
1: Akati rā e te whānau koe nā te kaikōrero noroto i te taha o te haukainga. Ko Shane, te ruki tērā, no Ngāti Maniopoto o te nehenehe nui. Koe nā tātou e te whānau, koe nā te pōwhiri tuarua mo tēnei o Ngārangi. I tēnei wā ka hikitia te pai i o rātou nei mahi. I tēnei wā ka te tuku i ngā karakia whakamutunga. I hoi anō kia koutou mā ko tūhono mai ki ngā iarere o Tainui Live i tēnei o Ngārangi. Te rangi tuarua o te koronai hana o tō tātane arikinui a kuini ngā wai hono i te pōpō tatau te whero te tuawaru e te whānau. Hoi anō, as I just said, koina te mutunga o tēnei o Ngārangi. Hoi anō hoki mai a pōpō mo te hōtaka parakuhi ki te taha o Pātara. Me rangi Pōkiha e te whānau. Whaimuri i tēnā ka kuhu tātou tō tika ki te hōtaka o

নেকি? প্ৰত্যেক কুকুৰ কুকুৰ হৈ যা কুকুৰ।

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Mātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, humuma. Mō nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kamo ārai rewharepa kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te rima tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Mō nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te rima tau. Kua whakaterehia i te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha i te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pānia e tēnei mate. E rua rau e 60 ngā tamariki e āhei ana ki te whai i te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu i te niwha e kia nei ko rewharewha, a e whakaiti hoki ana i te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa i te koroneihana tuarua o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei rā kā tū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau i ngā whānau ka tai atu. Nō ngā tau kotahi mano e iwarau e 60 i tai tuatahi a rāhui papa ki te koroneihana o te arikinui te ātairangi kāhu a i te tau e 2006 ki te koroneihana o Kingi Tūheitia i te rātau ki te koroneihana tuatahi a te arikinui. Nui kuini ngā wai hono i te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū hei tia, ka mutu i te noho o ngā waihono i te pō. Ka mutu, ko te mea ko te kawa ko te manaakitanga, ka mauti tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, i ā rātou i runga o tūranga waiwai, i ā rātou i rito i ngā whakahaere.
1: Ka ahu atua Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praere ki te whakamānawa i te koroneihana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. E ai ki te kaiarataki tuarua i Aotearoa tuatahi e ai ki a Shane Jones ko te whakarongo ki ngā take e pāngia nei ngā iwi me ngā whānau tetehi o ngā take matua o te haerenga. Hei tāna anō he haerenga hei whakātū hoki i tā te rōpū tō rangapū whakaute i te kīngitanga.
3: Mātou ko ini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaro, e kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rawātu.
1: E mā harahara ana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitū, ina anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
4: Mehe mea ka, kia wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mohi o mehe mea kia wātea mai tō whenua kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: ki ngā take hākinakina. Hei tu atu I te pikinga o ngā utu mo te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu I a tātou tamariki, tetei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina putanoa I te motu. E ai ki te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana, kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wāra nei kia tū. He kai ako, hei tāna anō I etehi wā katau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo ha kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Ātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
2: I puta te kaupapa he repoti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki I te pūtea mō ngā kai ngā kura. A no reira hei whāriki I te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiara takitaki rua I te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa.
2: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa, kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take, ko te rata mea nui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna I te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore I te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore I Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākariki.
2: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ēnā whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
3: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau, a miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke I te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
2: Nā, I nā tata nei whakawhāriki koe I te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa.
3: O, i tēnei ata, I tulu atu, I tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki I te mokopuna ki te ngako o ēnei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui I te ao Māori I Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, o tērā te tūmanako.
2: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te aka I te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, I te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū I ngā taha e rua o te pāremata arā te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. I kitea kaore koe I te whakai ki te whakaro kia whakarereke I tōna āhua arā te MMP tākue mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke I taua anga I te āhua o te kāwanatanga arā e kia nei ko MMP?
3: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei parepāre mata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kaua e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa.
2: Kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
3: He tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te aho o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
2: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
3: Ai, kare kore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i o rātou mates, o rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
2: Tā i mua i te whakakōpanitanga marama. He anga kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
3: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiakitāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare paremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare paremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
2: Ai, kitea te rā, te tūtanga i ngā pō mō ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei, i a koe.
3: O wau, i tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou mahi hapori, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tuku iti rawa o ngā kaipōti hura noa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi, i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu nui tērā o te rangatira, te noho wainganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātou tahi me ngā hoakākariki huri noa i Aotearoa e whakaoreore nei ahu.
2: Ngā karawe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ku a au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira e whai ake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua huaake i taua wā ki mohoa. Anō reira, hea hara ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
0: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
2: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
0: Ai, tēnei ata nei. Ai, i whaka takina mai ngā karakia ki ruki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Anō reira, ko tēnei te wāhanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū. Kia noho pai ai te waka, tōna wā ko te whare waka ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
2: Ka rawe te rana e hika ka nau ki te aruaru i tērā kaupapa. I o aia e whanake haere ana. Nā i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu ki te tuku i o rātou prēne e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā ko te ākea te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki. Te aki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. Nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
0: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu ka heke mai paritū ki tūraki rai nō reira mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, mehe mea ka whai i era tikanga ana ko te pāinga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o ngā kaunihera. Kei te mōhio nei tāua tātou
4: i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā, kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti e mea taumaha, hei piko nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera. Nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki Turakirai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
2: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira nei mōhiotia whānuitia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki Tūraki Rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei.
4: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakatāunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, ai koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera mai pēhea rā te anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
2: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
4: E, rā, i tino tautokana e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pō whakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roti ngā wiki ko tāhake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki. Nō reira, he pai, ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki Ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
2: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rerepū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iu o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
4: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: Kei te tono whakaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai. Kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
2: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi kōura ki Aotea.
5: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea ia mātou i te kaha haere ki reira hihi i ka ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro. Kia rereke ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te koura i etahi marama, kia putaputa i ā rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauarau atu ngā koura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere, he kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka, uruhau, kainuino atu te kānapanapa i o era waka, kamutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, katahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotu haketanga, o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatu pēhea rāne ngā whakaaro o te marea, nā ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai kia mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatu ngia, ka hara nei mātou.
2: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga, he ha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
5: Te tei ngā wānau o reira, ka nui no atu te whai ingo ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingo, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai, koia me etahi atu o ngā wānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pia te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira, ka tahi au ka aimene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tāe e hau te whakatatu ki te kore e whakapapa atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari, takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
2: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
5: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa ko ia tēnei, me pēhea rane i te moana e tiritiria ai. Kuru mōhio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane i te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, ko e tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi ā Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi ā Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki

0: te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopohopo mārika, ko ngā tāngata hi a Pākihi ki reira. Nā, ka mutu e rue toru pe hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whangarei te renga parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku me atu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rawa te wha tāroro. Nā kua noi me atu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki hau mai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tututia, kei pōhehe rātou, e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i waenga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei momo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai, te Waitote, te Moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te Tonga. Nā ko te Tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a Ngāpuhi nui tonu. O tira i nāe nei ko tolu tolu. E hari te mea ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki Tonga kea.
1: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Ngā mana ki tanga.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātā mua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakaha ake i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hi a te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturo ao tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi i a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene hei whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i Whakatū.

0: curia taku kai papa reo pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari kuetahi e mana he reo politics. Kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko te kuetahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakaturia hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au. I roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā, i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo pau. Nā, hei whakawhanui ake i au nā kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
0: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau, ki ngā pāti katoa me te ki atu anei, anei taku pīrangi, mo te kāwanatanga hou, ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga, me whai koutou i tēnei hurahi. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i e nei wāne.
0: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga, O te reo Māori ko tātou, te mana motuhake, me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi nō nei, te reo mihi, rere tika nei kia koe, kai kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenrida, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai na.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te ranga hauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Wainganui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā ia koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau. I kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. Hea hā i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I te tihi wānanga i puta mai te tihi kōrero mō te tihi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki enei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki a e te Māori?
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i enei huarahi, e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Ai mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te ranga inihua i tōna mārama, tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te ranga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe naku a tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha. Kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e riretika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki te
2: Manako, te
1: wānanga e whai
2: ohopohanga
1: wāhi
2: o te
1: ai
2: mare.
1: o ngā kautari ngā kōwhiri, o ngā kaupapa o te wai te hiki o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarungo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe. Nā kaupapa tuatahi. Nā i ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā i kitea i tuku nā tētahi tā paitanga e koutou, kia kotahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hau, te mea e tūtohu tiāna. Karua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
4: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hau i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonoa e mātau o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki nā ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o Whangarei, me te kaunihira o te Kaipara, e noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka haka korengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātauke e te, te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātau e rereke ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwa me te kaunihira a Rohe Pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te Tairawhiti koea ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka o te waka, koe nā ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2000 o te kaupea. I rotu i tēnei tono, e ātahaka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wānei, me te kaunihira ārohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira ārohi o te taitokerau ki tērā ārohi. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koenā ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te manatū hau mō ngā taone nui, te taiao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whae ingoa Māori pia tēnei tari ka wanatanga hautai no ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport ne te tuahine. Engari koina ke ko tā mātau e whai nei i tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnā raini e tautoko ana rātau i tā mātau tono, pēnā ka rere ke haere he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai ana kei te ka wanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihera, kā tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaro o te taitokerau whānui. I aua i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
4: Tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātau te haka ritiriti i wenei tono ko mātau i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i rotu i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātau ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātau o tēnei kaunihira ko te puari o te Oneroa Tohe. Koe a tērā ko tētahi puari i haka tūria ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua. Kia tūtū mai ai ko tētahi puari i haka haere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Oneroa Tohe. Nō reira, i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a tērā tau, ka ruku hōhunu ki atu mā te ngā kaunihira ka pēhia e hakariteriti ai mō ēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ki atu ai mātou ki te kōrero ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ki atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wenei panonitanga, i roto i wenei āhuaranga. Mātuara i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroe whānui o te taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ki wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori ne. Nō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira āroe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori. Nō reira, e kore rātou e whai wāri Māori, e kore rātou e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga. Te kaipara mai i pō, ka hore rātou i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātou kia hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti, kia hakamana, kia hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti. I raro i tēnei tāpaitanga i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma nō iho te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka ūtonu ko te wāri Māori i konei i te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mō te rohe whānui.
1: Nā ko te wāhi wānanga ka hiki mō tahi wā, hei a kune te kia noa ai. Kia tau ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te hiku, o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
4: Ei, haka whetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: kite kai tahi ne wera mumu ata
1: ai ko te kai tahi kaore he wahi kaore he wahi fuka fiti kōrero
0: fuka hui hui ano i te
1: whāne hui hui engari ana he kai noho nei ka motu ka haere ki, tēnā wahi ki tēnā kokonga o te whare ki tēnā kokonga ki te tēpu piriota ki te tēpu mea patu pōro era wahanga katoa ana kua horapa katoa te tangata kaori i te noho ki te wānanga pia te rūnanga pia i ngā take o te whānau i ngā aupēhi tangaka i runga kei tētehi o te whānau me te titiro a te whānau me pēwhi a tātou i hāpai a tātou ka motu ka nui ngā ngā raruraru i roto i a tātou i tō tātou reanga o tira i te reanga rangatahi ka nui te noho wehe wehe o te hunga ki tōna kāinga ka nui te noho wehe wehe o te kāinga ki tōna marae ki tōna era ahuatanga katoa ki au nei ko tētahi o era kaupapa i tīkoku i tērā waka ko te noho tahi ko te kaitahi
0: Tērā pē he mea i hei āta whakaro hei āta whakaoki mai ne I te mea ara anu etahi whānau tētai o kraua tana whānau i a rātapu whānau whānui e mea nei au tori te kau neke atu rātai i a rātapu ana kua huitahi te whānau kua kaitahi tētahi kai te wiki engari kai te kite wenei tūāhuatanga i mahi o tātou tupuna mātua ai kua tino rerekē tērā āhuatanga o te noho tōpū o te iwi, o te whānau, o te hapū, i nānei e i te ao, me ngā whakaaweawatanga o te ao hurihuri nei, ne kua takitahi, ke atu te tangata.
1: Oi, mohio whānuitia, taku rūruhi, te te awaku rūruhi, mo te kai o te rātapu.
0: Ne.
1: Ākua kife a koe i te motu i etahi wā i te ao. I tētahi wā i te ao. ka mōhio te kaukaraka ki te whare. Ki te marae o wāhi ki te whare o āwhina. Ka hora te tēpu. Kei kona tātou katoa. Ki te kai, ki te kōrero. Ki te āta matapaki i te ao pōpō. Ki te kōrero mō ngā mongā kaupapa kohori. Era mea katoa. Ko te paenga hoki o tēnā. Ko ngā mātua. Ka ruku ki etei kaupapa. Ko ngā tamariki. Nā, e kori kori. Etei wā ka whawhai engari. E kori kori. He whakawhanaunga. E waka mōhio ki a tāua anō.
0: Kei kona a
1: tāua. Kei kona i tātou. Ki te hapa i a tātou.
0: Yeah, nā, mea nui tira. Nā, korona, tēnei kaupapa o te whakatōpū i a tātou. Arā anō, wera kaupapa, you know, ngā tini kaupapa huri noa, engari ko tētahi o ngā kaupapa e kitea whānuitia nei au. I a koe āta whaiwhai ana i tēnei ko ngā rangatahi aiwi, ne? Tēnā whakamarama mai te tuāpapa o tērā kaupapa a koutou.
1: E hunga rangatahi ai wi he rōpū hunga rangatahi horapa i te motu e ngana nei ki te mahi i ngā mahi pai i roto anō i o rātou iwi i roto anō i o rātou wā kāinga o rātou hāpori putano kā huitahi mātou e whāpea, e onopea ngā wā o te tau. Ki te whakawhiti whakaaro, ki te kōrero, ki te whai āwhina, ki te whai huarahi, i pēwhia koe i tō kāinga, i pai tērā huarahi, tēnā, māku pēa tērā, māku e whakamatauria i te kāinga. He mea, ki pē e mā whakakotahi i te hunga kaore kore ka noho ki tētahi wāhanga arataki i tōna whānau, marae, hapu, iwi a tōna wā.
0: Me te mea hoki, te whakaro kei roto ia, he mena ko te mōhio tāua ki a tāua i ai nei. Tainoa te kautau rua, te kautau e noho ana koe i te taumata o tō marae, noho ana au i te taumata o tōku marae, ka whakaeke atu au ki runga i tō marae, ana ka ki te tāua i a tāua. Tērā whanaungatanga ne, kei
1: koe apu, i a te mea, koina te mea tuatahi, ko te mōhio kōwai i awai, ko te whakawhanaunga, kā motu, kā ruku ki te mahi. Kā ruku ki etahi atu kaupapa.
0: Engari, ka tāia wera nā runga i te honunga, te whanaungatanga, ne?
1: Tika.
0: Me ua ina ka taitau hau au ki tō marae. Ana, he kaupapa nui hei tatū mā tāua. Ka reu te mōhio ki a koe, ka reu koe te mōhio ki au.
1: Pai hoki te noho tahi, ki te atu i ngā re wera o te tangata. Mōhio ai awau, ei. Koe a pia tētai huarahi, kaore pea tātou e haere i te mea, he rewera nui ki tēne, he rewera nui ki tēra. Ka mutu, ka whakaputa e nei rewera. Me te kīme e pēwhia tātou e haukoti i era, e tuku atu ki roto i a koe, te kaha, te mōhio, te mārama, pai ai tō tātou hi koe tahi.
0: Hāpoi. Anā, kua kite au i etahi o wā koutou hui, kua hui tahi atu ki ngā kaiarahi i ngā iwi, Iwi Chairs Forum, tērā hui huinga o ngā rangatira o ngā kaiwhakahaere o tērā wāhanga o ngā iwi. He hai etahi o ngā tino whainga a koutou ngā rangatahi a iwi i roto i tērā horopaki, i roto i tērā tūmongo hui. I te mea, he nui tonu ngā hui kaunihira, ngā hui ahara nei, kua haramai he rangatahi rep, inei, ana ka noho, teko noa, inei, kāre e tino whai pānga engari, kua kite au koutou he rere kē, nō rere heaha e tahi o a koutou whainga, ngā rautaki ka hakamahia e koutou.
1: O tērā tētahi wā i pēna, tērā tētahi wā i pēna, kā kore au e ki i pai te haere mo te roanga o tō mātou kaupapa. Engari, kia hoki ake pia ki ngā akoranga o te marae. E kore te tangata, e mōhio, me pēwhia te tunu i te rewena, ki te kore ia, e noho ki te taha, te whāia tunu i te rewena.
0: Kia ora.
1: I te rūruhi rānei, kore ke rānei tunu i te rewena. Pērā, kore hoki tangata e mōhio, pēwhia te whakairo i te rākau, te kore e noho ki taha, te tangata whakairo i te rākau, tangata kōrero, tangata waiata, he rāhua tangata toa. Nā, roto i tēnei horopaki, kore te tangata e āhei ki te mōhio, me pēwhia, kauapea te arahi i te iwi, engari te noho e tiamana ki era,
0: he
1: māngai rānei ki era, ki era kaupapa. Ka kore e mōhio, pēwhia te whakahaere o e era tūmomo hui. Ki te kore e noho, e mātaki, e tiro tiro, e wānanga, e whakamātau.
0: Nore he wā anō, me noho, me whakarango, me
1: mātaki. Tino wā mo te noho, mo te titiro he, e pakurautaki kei roto. Te rōpū, ka tango i etahi o ngā kupu o nehe, kia tupu, kia hua, kia pua wai. Ko te wāhango kia tupu, koeira te whakarongo, te titiro, te ata mātaki, he aha te aha, pēwhia te haere o tēnei, o tērā. Ko te kia hua, ana, i tō mātaki, i o akorango te mātaki o te whakarongo o te tiro tiro, ka ai koe te whakatīnana i etahi o era.
0: Tautau i ngā waiwai ki te waihohoni.
1: Ka puta tō reo, ka puta o whakaro, ka ai koe te whakaputa i e nei whakaro, ki tērā, ki tērā rūnanga, ki tērā wānanga. Anā ko te wāhanga o te kia hua. O katoa na tātou. Ki te kore e tino rata, kore e tino pai, kore e tino kai ngākau ki a koe, kāwehe. Nō reira, ko te tupu o te hia hia, ko te tupu o te koingo, ki tēnā ahuatanga, kā noho, kā tino u ki roto i tērā kaupapa. Nā kaore tēnei rautaki e kaupapa noho mō ngā hui o ngā tiamana aiwi, engari, pērā hoki mo te futuporo.
0: Ai, mo te karapu futuporo, noho te hiki ngā mea whanahaere.
1: Kā noho, kā tita, kā whakarongo, kā motu, wau, kua tīke nā koe he poraka, o pūtu, ka tāia te haere ki te whira, kā motu, kā tino hia kai koe i te mea. Kua titiro, kua whakarongo, kua whakatīnana i etahi o ira, kā motu, kua putako te koeungo hiro te ia koe.
0: Ka pu awe.
1: Ka pu awe.
0: No reira, ka taia tērā rautaki i roto i ngā
1: wāhi kato. Ākua te, o ke au nei, ākua te wāhi ka taia te rautaki. Ākua te wāhi ka taia te rautaki. Ko te mea nui, ko te whanaungatanga, me te hāpai o ērā o tō porowhita, o ērā o pia, ki te awhi a koe ki tāu hea hia.
0: Ka mutu, mere ka hoki te nohotahi ne. Hara i te mea.
1: Amen, ne.
0: Nui tonu ngā hui, nui ngā kaupapa e ngā hōhonu, engari, etahi ka maroke. Me kōrero pono taiwa, ne?
1: Etahi ka tino maroke. Ka tino maroke, ka oki ki tērā kōrero o te paupau noho e noho nei ki te taha. Ki te maroke, e pēnei giau. Ka maroke ka wehe.
0: Kā wehe a whakaro reini.
1: Ko te kapu tīrā nei, e tei wā, ko te pātīrā nei, kei roto i taku pane, i te wā o ngā kōrero, e huri maroke an.
0: No reira, hea tonu ngā rautaki, e reka tonu ai te rā noho tahi. Hei nei wai ngā nui ngā mea o tō rōpū, me ngā mea kei roto i ngā huira.
1: Ko te nui, o te hāpai i te whakaro o te tangata ore meki ko tētei o te rōpū tētei o ana whakaro i whakaputaina ki te rōpū he tino hiahia anona ki te hāpai ki te whakatupu i tēnei whakaro e hāpai tōna iwi na mātou katoa karuku i te hāpai i tēna te mea kā kite te tangata. Kā kite rātau i a koe hāpai ana i a rātau.
2: Ko te kaikōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I kone karongoa ke tātau ki ngā kōrero a huirama matatahi, mo tōna ukaipō, mo wāhi pā, o tira mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki aia me tōna reanga, hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.
3: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Kia kaha, kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

Kia kahati kōrero, Tautoko FM. Nā whakatauki, anei te ringa tango ota ota. Ko tēnei whakatauki ka hanga i atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango ota ota, ka mahi mua ake tonu atu, mua ake tonu atu. Anei te ringa tango ota ota, Kia kahati kōrero, Tautoko FM.

like tequila light. Here's a glass.

E tā tai whetuu ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te penua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga, kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti honu tā tai honu, ko tā tau te hongo reki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au, kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nei reira, mo tēnei o ngā ata, kia timatau ki te wai Pounamu nā te mea. Kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai. Nei reira, mihi ana kia koutou, mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. E mihi ana, mōrena, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko kia ora, FM. Tēnā koutou, te tautoko mai, mōrena. Kei te awatipua o Whanganui. Ko awa FM, tēnā ko hono mai. Nā reire, mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai rā. Kei rotorua, ko Te Aroa FM. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko te reo, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o si rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipene ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kaipāpāo ho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā arā ia. He ata paraere, he ata rā mere rā nei, te tuawhā, te tuawhā o hepe tema o mahuru rā nei. Nā reire e mihi nui atu anā au kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei, whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, atamārie, mōrena.

0: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki katahi anō ko hipa atu, kua hori, kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i konei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
2: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō rangapū. Nā reira i konei no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā te kaitono mo te pāti kākāriki i te tai toke rau. Arā ko Huhana Linden. Nō reira e Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāu. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki a hau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hiahi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tauira pia. Rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
3: E mihi atu ana ki ngā whanaunga, e noho ana ki tā wāhi. Kua hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei mō tō tātou iwi Māori. Anō ki te mano tāngata kua pahuri ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire e mihi atu ana ki a tātou. Koia ahau e tono tonu nei ki tō tātou iwi ki te rihita. Hei te mutunga o te oke topa ka kapi katoa tērā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira kia kakama, a e tātou mā kia mau kia u.
2: Ka pai Huhana. Ana, tēnā, kia kōrero tāua mō te pāti Māori. I tērā atu wiki, i puta i a rātou, tā rātou rautaki, ki wā rātou nā kai pōti. Ana, e meana me kia aro o rātou pōti ki te kai tono. E hara ki te pāti. Engari, opukaro ki tērā rautaki wā rātou.
3: E mihi ana ki te pāti Māori me tō rātou rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, heaha ke ngā kaupapa here i pīkau nei, te kai tono mō te rohe anō ki roto i te whare pāremata. Me marama pai tātou, e te iwi, ko ngā mahi o te tangata kua tohua mō te tūru Māori. Pēnei mātou i te tai tokirau, me kanohi kitea, me mahi kā mō tō tātou rohe, me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto i te rohe, a kei hea rāno ngā kaimahi, i tēnei wā kua kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, me he mea ka hiahia koe ki te tangata, e whakapaunga ana i te kaha mō te haukainga, mō ngā take o te kainga, pōti mō tērā.
2: Ka pai. Inanahi tonu rā, i puta hoki i a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, arā he kaupapa here e pā ana ki ngā tāke. Engari, opukaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
3: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou. Mehe mea ka kite tō tātou iwi kua puta mai tō mātou paipira kākāriki nei e kia nei ko te mena festo. Kaupapa here o te rōpū kākāriki ki roto. Koia nei ahau e mea ana meha mea rōpū reipa rehe mehe mea pāti Māori kākāriki nahi nara ki hea raini. Hea ki ngā kaupapa here pai mō tō tātou iwi. Me te mōhio anō hoki, tēnei mea te tāke e tikāna. Me tāke te hunga whai rawa kā tika. I roto i te pāti Māori, kua kite, kua ōrite, kua hangarite mai rātou, kia mātou kā kāriki nei.
2: Ka pai.
3: O tētahi o mā raru kua kite, horekau te rōpū reipa e tino pērāna.
2: Ana, tēnā, kōrero mai mō te Public Works Amendment Bill. Ara, tērā o ngā pire, nāu anō rā i kawe atu ki te whare. Engari, kōrero mai, whakamāramahi a mai.
3: Tēnā mea te Public Works, kua tino mōhio te iwi Māori ki tēnei ture, he ture raupatu mō te whenua Māori, ne? Mō te kotahi rautau puano. Ko taku tono ki roto i te whare pāremata me te kawe i tēnei ture hou kia tiakina te whenua Māori. Kia kore i riro te whenua Māori ki roto i ngā ringaringa o te kaunihera, ki roto i ngā ringaringa o te kāwanatanga. Nā te mea, rahi rawa, mano ngā heketea kua riro mō tēnei ture o te Public Works. Ko puta taku ture ki roto i te whare pāremata? Horekau ngā mema o te kāwanatanga e tautoko. Nō reire, tino raru ana e tātou mā, i tēnei taira o tēnei momo kāwanatanga, horekau rātou e tino tautoko ana i te reo o te Māori mō te tiaki i te whenua Māori hoki, pēnei mō te Public Works.
2: Ka poi. Tētahi anō piri, engari, karekau au i te tino mōhio, ahoi anō mena e mōhio rānei koe, mō te Māori Purposes Bill. Ka tāia e koe te rānei te whakamāramahi a mai?
3: Ine mea te Māori Purposes Bill, kaupapa, he kaupapa he ture, e pāna ki ngā mahi o te tumupairoa. Ara ko te Māori Trustee tēra. Nō reira ki roto i tēnei mea te Māori Purposes Bill, he tōpūtanga o ngā pire whakahaere. Mō te tumu pairoa, anō mō wēnei wetahi pūtia, he pūtia, puna pūtia, e tiakinana i te tumu pairoa. Me te mōhi anō hoki, etahi atu rōpū Māori, pēnei te kaunihera Māori, tēnei Māori, enei momo rōpū Māori nei, kua tōpū katoa enei o ngā ture mō te Māori Purposes Bill. Nō reira, e pai ana tēnei ture ki te whakatikatika, ki te taha ture mō te whakahaere i enei momo rōpū.
2: Ka pai hū, Hana. Ana, opukaro ki te kaupapahere Act, David Seymour. Ara, tērā e mea ana kia kotahi te ture mō te katoa o Aotearoa. Engari, opukaro.
3: E mara, nā wai e teka o tēnei ture kia orite tātou e pai ana mō te Māori, ka hore. E hihi ana te rōpū Act nei ki te takahi tonu i te mana o te Treaty o Waitangi. Ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga, anō mō tēnei ture hau. Anō reira ai, e tino whakahe ana te rōpū kākāriki mō tēnei ture, anō ka tohe mātou Mārika mō te mana o te Treaty o Waitangi me te tuakana o he whakaputanga, nō reira ai. He mea raweke i te Treaty o Waitangi.
2: Ana, e huhana, i kite au i rungu i a te karere i tai atu rā koe ki tētahi kaupapa hanga whare i kaitaia. Ana, kōrero mai mō tēnā o ngā huihuinga.
3: E mihi atu ana ki ngā kaupapa hanga whare Māori ake nei. Tērā kaupapa ki roto i Kaitaia, ki roto Muri Whenua, he mea hanga nā Ricky Helton, tētahi hau tupua mō te ao hanga whare nei. Tērā pā rua tau ki muri kua mate taku matua a Ricky Helton. Engari tōna rōpū ko Korowai Trust, he trahiti, he pīkau tonu ana i ona wawata, i ona moimoia kia whai kāinga tō tātou iwi Māori. Nō reira te kaunga whare. Whare iti nei, rua anake ngā rūma ki roto ia whare. Mō te hunga kaumātua i te tuatahi, me te hunga kāinga kore. E mihi atu ana ki tērā pūtia, nā marama Davidson i Pīkau, ki roto i tērā o ngā kāwanatanga, 24 miriona tāra te rahi, ki enei o ngā rōpū Māori, te kawe haere me te whakatū i enei o ngā whare. Hei painga mō tō tātā iwi.
2: Tāhua. Hei, whakakapi ake i tā tāua nei kōrero mai mō tō kapa putupōro o kona, ne, aranga tanita i riro i a rātou te hira Ranfurly, pai muri mai te pātakau mā waru o ngā tau. Engari, ka mutu,
4: Ka tai mai te tau ihu o te waka Māui, hei tēnei rātapu ki te whakataetai kia rātou mo te hira Rentoni. Engari o Pukaro, ihu ana.
3: E mihi atu ana. Ki te kapa whutupauro o ngā taniwha, he mana mō te tai tokerau, he mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutupauro ara a mō Rainfurly. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira, ki roto i ā te rohe o te tai tokerau, ki te hiku, ki hukianga, ki roto tākiwira, te kaipara, a pōpō, ka hoki mai te hira ki rungi a mātou i roto whāngarei te ringa parawa.
4: Ai.
3: Kātahi ka haka mātou e nāha pō whāngarei. Ki te pōwhiri ai tērā tohu nui whakahirahira o te awhutipaoro. Me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu hei te rātapu ki ngā iwi o te tau iho te waka. Nō reira kei kona ai, me wakutanga ahine, e tautoko ana pautekaha mō ngā taniwha.
4: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
3: E mihi ana kia koutou te whānau, a kia pai o koutou rā whakatā, kau ngā tarifā.
0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari tai tumu.
4: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari tai tumu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Pākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
5: Ngā mihi kia koutou e Taitimi Taipari. Mihi kau ana kia koutou e Tamoti. Tēnei rā, tētehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau ngā e kia nei, ki te mautere o te mute paroaro. Tēnā koutou.
4: Ka pai pai a mamai. A tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana. He tū nei. Ai, kōrero mai.
5: He tino kaupapa. He tino kaupapa i pakaritea mai i te wā e tako ta mai ana te matu o tō tātou hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au kai hoki pakamuri tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Aha kua ngā piki ngā heke. Ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E harako Māori ana. Ka noho mai ko tana tamāhine a ngā waihono i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te tamāhine o te kihini. E ariki mo te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a Queenie ngā waihono i te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki pakamuri au, ki te āhuetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kau mā whā ngā tau o Kingi Koriki ka noho i rungi tā huirawa. Tamari ki
4: hey, ai, tēnā koe mo tēnā.
5: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā rua te kau mā whitu.
4: Ai, ai.
5: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi tā huirawa o te kingitanga.
4: He
5: tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi, ki te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
4: Ana.
5: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i runga i te tūrong.
4: Ai, kampai.
5: E hara i te kanohi reo hou i nai, ne? Engani, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi. Nei, hei painga mo te ao Māori, kei reira kē, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou e tamotu. Aroha mai. Tērā tau, he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou i mua i a māhinarangi. Mō te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te, i te rā rānui.
4: Ai, ai.
5: E ruatahi ngā whakaekenga, nā kia kore e tukituki te rahi i te wā e whakaeke nei i rungi te marae. Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te, te ekenga mai o te tira whakaeke, a tai a koutou ki te nohi te mahau o Mahinarangi.
4: Hmm.
5: Engari e kore koutou e urukawa. Ko tā mātou inu e kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa. Ne, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inu i atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai. Haere tū katai ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Mo te taha ki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhi o koutou, ko wai o koutou ka noho i te paipai whakaeke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipairaka.
4: Mm-hmm.
5: Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki ka haere mai koutou ka tū koutou i te kokonga o te wāhi o te ara whakaeke mai mai i te waharo.
4: Mm.
5: I reira ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero. Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Kā maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi.
4: Mm.
5: Ka nui ake i te rātou. Ha. Nō reira, koi nā te inoe, me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i ata kimiorane. Ka pai?
4: Marama, ka pai.
5: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, ka ue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nō reira, koi rā ngā whakaeke.
4: Ka pai.
5: Ka pātai anō tā.
4: Ka, koi nā katoa. Ahoi anō e whaia mama i Tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whaia mama i.
5: Ngā mihi rawa nei aroha kei te tangi te ngaku. E tangi kau ana te ngaku e te huang. Te ngarunga mai o te ngarunga ake o tō hoa Chale. Kau tu kato o tenga o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihi ngia i rungi te marae. Tō koutou marae. Tūranga wāwai. O te kingitanga, haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.
0: Uhitai, uhitai, uhitai papa kie. Taipari, Taitimu.
4: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Nā reira, e Rawiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori. Hoki mai e hoa, tēnā koe.
6: Ai, kia ora rā tātou.
4: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rānei i puta i a koutou, tā koutou rautaki, ki a koutou nā kaipōti. Ara, kia pōti rātou mo te kaitono, e hara mo te pāti. Ana, tēnā, whakamāramahi a mai, hea koe te i pēnā ai.
6: Ua, koe hoki tō mātou mea, kei te whakaaro ke mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki i tēnei kāwanatanga, koe na hoki te tahi ara, kia homai hea te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake ma te iwi e whiriwhiri kei awai rā tā rātou pōti pāti. Me he mea koe ake rānei, kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūri rātou ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Engari ko tō mātou mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata mo te pāti Māori. Koe na hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mo te tangata, mo te tō koutou pōti tangata, homaihia ki te pāti Māori. Kei a rātou a mehe mea kei te pirengi rātou ki te homaihia, homai tonu, ai tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Engari ko tō mātou mea, me whakapaua ko te pōti tangata kia mātou.
4: Ka poe ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here, e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakamāramahi a mai.
6: Ko te mea o te tāke, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātou. Ko tō mātou mea, kai te aru mātou i tolu pai hēneti o te whairawa e utu paku nei ki te whenua, ki te kāwanatanga hoki. Ko te tolu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrawa hiene. Iwa hēneti noeho ki roto i te kotahi tāra tō rātou utu mō te tāke. Iwa te kaumawhitu pai hēneti o te hunga kai Aotearoa e noho ana, kei te utu toru te kaumātoru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pai hei painga mō ngā, you know, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu ahua tangakato. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou i te waihanga i wera tu āhuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, mea ana, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere, mō koutou, no te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki, te nui o te pūtea, e mahia nei e koutou i ārā, ka oho koutou i ārā, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o moni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei waho ki ake i a koe. Hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kei tō tuara. Wera tu āhua tangaka toa. Nō reira, koe na hoki tō mātou whainga, no te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua. No te mea ko te whairawa kei te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawakore kei te tango i te nui o rātou moni. E kare tēnā i te tika.
4: Ka poi rāwiri, tino, hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka poi. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raraunga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hia hiana te tuku pōti, ki roto i te kōwhiringa pōti. O pakaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
6: Ai, kua tātou tāngata kei hai hi tereiri, kāro nei ka tare a rātou i te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, you know, piringi rātou te tuku pōti mai a Hitereiria. You know, wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai Aotearoa nei, engari ko neke atu rātou ki a Hitereiria. Wetahi, he Māori, engari i whānau mai a Hitereiria, he rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari ko tāku e mea nā me haere ki te Electoral Commission, ki te āta whera-whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai waho ki ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. He nui o tātou hunga Māori kei ahi tereiria ka tare atunu te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no ahi tereiria e noho ana. Nō reira, ai, kā roane te iwi e tare ana te pōti, ko tāku e mea ana me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
4: Ka poi, tēnā koe rāwari, ka poi mō tēnā. Ana, hei whakakapi pia i tā tāua nei uiui. O pukaro ki tā act hia, tā David Seymour hia, ki te rapu pōti, me tāna kaupapa here, ara kia kotahi te ture mō te katoa. O pukaro.
6: Nā, wai, hara te pati pōti noho. Engari, kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, that we're all equal under the same law. No te mea. Kei te whakaaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. kare tātou i te timata i te raina orite. Tare te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tare no ki tātou i te hiki hiki i te iwi ka orite te raina timata mo te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, e ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu. Nō reira, koe na hoki te rarirari mō wena atu mō kōrero. He kaikiri, he patipati i nā pōti o te kaikiri, no te mea ko rātau anō hoki, me te kuare, no te mea he kuare no rātau, kei te whakaro ā, kei te tīmata tātou i te raina orite, engari kare te raina te orite mō tēnā tangata, mō tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro, mo te mahi wera mahi kia tare no ki tātai te tīmata i te raino ko tai, kā tai anō ka tare tātai te kia nei we all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua i a tātou, tai whakatikatika i a tātou kia tīmata tātou i te raino ko tai. Nō rere, koe na hoki oku whakaro mo tērā.
4: Ka poi. Ana, kei a koe pia he mihi poropora ki poto ki tērā o ngā rangatira, te kēpa tako o te rangi Sterling. Kei
6: a koe? I noho au ki runga i te pae o te kēpa ki runga o Wairuru Marae ki rau kōkore. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā o tātou pāpā, he ni whaki wētahi. Engari tēnā karau, no ngā kāwai ariki o tō mātau iwi. E haraia no ngā kāwai rangatira noho, engari ko no ngā kāwai rangatira. Ngā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi, no reira. Ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki ako e ki runga i te mato o te whenua. Ka taria no ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā taima. Me te mihi atu anō hoki ki aia me tana me anti pani i kitea rātou i tētahi urahi hei whainga mō, hei whainga mā rāua, hei oranga mō ngā mokopuna Māori mō tō tātou reo mō ngā tikanga ki roto tāme ki Makaurau, āko ngā tapuai tērā, āko kite i te hua o ngā tapuai ko rātou te kura kei te tihi o ngā kura katoa putanoa i te motu mō ngā tamariki e pāhi nei i wā rātou e whaiwhai nei i te mātauranga. Nō reira, kei te mihi atu rā ki taku pāpā i runga i te rā huatanga, ko whakatako tōria ki te taha o ana tama, ki runga i tana hoa anti pani, ki runga o Mautara, me te mea ono hoki. Te rā pia kāre ki te i ngā momo tangata pērā no i anko kepa i roto i ngā taumaha e haere ake nei. Engari, kā rā ano hoki te tai tangata. Engari kāre rite ki te rā o tātou pāpā. Māro ki te ki ngā tikanga, māro ki runga i te reo, māro e eupoko māro anō ki te rā o tātou pāpā. Engari, te rā pia kāre ki te tai tangata pērā no i aia. Engari kā rā anō ki te tai tangata, ki te kawe tonu i ngā mahi, hei oranga mō tō tātou iwi Māori.
4: Ka poi. Nō reire, e Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pātū Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe.
6: Hei te rūwiki e hoa. Ai. Ai, kia ora tipene, ngā mihi.
4: Ngā mihi, hei konei.

don't wait.

있네.

0: Kureira koutou ngā kuku paunamu ki a koutou. Aipo kahurangi ki a koutou, āpiti hono tātai hono koutou, te hunga wairua ki a koutou. Tātou, ngā kanohi ki te o rātou ma, ngā waihotanga mai o rātou ma, tēnā tātou katoa.
1: He tai aha te tai, he tai pati te tai. He tai aha te tai, he tai kume te tai. He tai kua kumea ki hea, he tai. Kua kumea ki runga tūranga wai wai ki te mahaukura o mahi nārangi whare. He kui e tū, e tū, e tū. Wai au pēo pēne inga ma te o te motu. Wai e kaua whinei ngāranga tirai hiki a kei te iwi Māori ki te kahu a te rau. Tēnā karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Karanga mai, kia tumu te heu heu kua kawea mai nei. Kua kawea mai nei ki tōna kai ngā rua. Ki a koe tōna whare rua. Ki tōna paipai rua. Ki tōna marae rua. Kā tika hoki kua tōia mai nei a ki konei. Hei puahurutanga whakamutunga mōna. Tēnā karanga mai, karanga mai, karanga mai. Karanga mai rā! Ki ngā raimata, ki ngā hūpeo, ngā maunga o te kāinga kua kawea mai nei. Karanga mai ki ngā wapani. Ki ngā wapauaru. Ki ngā warawa kore a tōku iwi kua kawea mai nei. Karanga mai rā, karanga mai rā. Ki te nui o ngā mate. Tai nui nei ngā mate kua hinga hinga atu i rato i a mātau. Mehe mea kua tumu te heu heu kua ia te tumu o te rākau. Ko ngā uri o ngā titu paretua kua riro. Ko rātau te tīwai. Ko rātau te kiri. Ko rātau ngā peka peka, ko rātau ngā rau, ko rātau ngā maramara o te rākau kua tō ia mai ne. Ko koe napa. Ko koe te kauru nui o te rākau. Ko koe tū ana ki runga ki aia me ana ki tō iwi. Pōpō, kio kio. Pōpō, kio kio. Kei taku iwi, kia kotahira, kia kotahira. Koutou katoa kua tuaina ki te toki. O koe a te wāhi kia koutou. Engari anō te uho o koutou moe moe a kua whakatokia. Ki rato i ngā uri whakatipu. He kākano pūtake hōhau. Ki te whāngaia. Ka ngahere te rite o te kaha kā puawai. Koutou katoa. Kua whakairohia hei tuatea. Ki te waka. O repo repo i te rangi. Moe a te moe ananu kore mā. A piti hono tātai hono koutou, te hunga mate kia koutou, haere, haere, haere. A piti hono tātai, te hunga ora kia tātau, tuia, tuia, tui tuia. Tuia te rangi a tūnei, tuia te papai a takotonei, tuia, tui tuia. Tuia, tongariro ki a taupiri, tuia, iwi kau ki a koe pōta tau te vera vera e tū mātako tako ana i rungana, tuia, tui tuia. Tuia, te rangi maheu, aniki o Ngāti tū whare tua ki tōna korone hanga tuatai. Tuia, te rangi maheu ki te kāhui o Ngāriki. Tuia, te rangi maheu ki tō tātou wariki nui, kuini ngā waihono i te pō. E noho ana i runga i te ahure wa tapua o na mātua tīpuna. E te ao Māori, tuia, tuia, tui tuia. Kei te ariki nui. Tō āwhina, tō pīkau, tō ārahia te rangi mahe au i roto i tēnei wā e kimi kimi tonu anaia. Ai te papahi koe koe e hunahuna ana. I raro i hoi ona waika mo tāru turutu. I ua ua i te kite, te ngaro manga o tōna pāpā nā, ko koe kā mōhio, ko kōrua kā mōhio, ko koutou kā mōhio. Mei kore ake koe, i mārire ai tōna ngāka. Ko kōrua honohononga, kua tīmata ki te māhanga i te honohononga o kōrua tīpuna. Ia te ara, ia... Te ariki nui, te atairangi kāhu, nāua ka tōna tunga ane kohepi. A tēnei, kā te tiro ake ki te anamata, kā tahirā te anamata whakamarumaru mokopuna kei mua ia tātou. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi, te uhi atu nei ki runga ki a koe. Tēnei ngā mihi a te rangi maheu, e uhi atu ana ki runga ki a koe. Tāne ka moe ia te atatangirea ka whānau mai ko te rākau maire. Anā tōrite. Maire ana te kaha. Maire ana te pakari. Maire ana te hauora. Maire ana te aroha ki tō iwi Māori. Maire ana te toro a tō ringa ki te taringa o anamata. Whakahaua i āia ki a tika rā mai koe e koro. Kia tika mai koe, kei konei te iwi take take, kei konei te iwi Māori e whakai kia tuana ki runga ki āia, aha kua kua i te kāwanatanga, anamata e tūkoe, e oho koe, kia matā rā koe. Ahoi anō tātou, tātou ngā hua o ngā rākau tai ore ore e noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake i ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā, ko rātou te apopo, ko tātou ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna, ko ngā mokopuna te matapihi e tāiai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuria rātou kia mahaki, whakatipuria rātou kia māia. Kā tira kei tōku iwi Ngāti Tū Wharetoa, whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki ake ahau i te tiki i tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kōrero ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei, ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui ahurewa, huri huri i te kāhui rangatira, huri huri i te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

O te wehi kia I ho ngā mano. Te tīmatanga o te whakaaro nui. Tua uri uri whai o yō ki I tonu tarangi me te whenua I te nui o tōna krōriatanga. Matua tama wairua tapu me ngā nehera pono. Tatu iho ki ngā tuakana wairua ārepa o me ka piri wiri tua hamwera. O te māngai hei tautoko mai, ae nei āke nei āne. Te tūana anō ki tēnei, I te māhautanga o tōku whare whakamoimiti e tūmai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Ka napanapa mai I te petu o te kōtahitanga, I te tākiritanga o te ata. Kia piritahi mai nā no hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o Matariki. Kia hui hui ai tātou katoa, e te iwi o te motu, ki runga ia tūranga wai wai, o tira ki te reke reke tanga, o tō tātou āriki nui e te kuini, e nei kāmi. Tā huri ake te kai o te kōrero, ki runga rā no, I te hukura o ngā mate o te matu kua kawea mai nā, I te waka māhautanga o te tātou nei parea māhina rangi, e tāwhrau nei a tātou. E tangi tonu ana hoki, te apakura e hāku nei te tangi, e mō tea nei te tangi auwe. Te tangi anura hoki te toko maha. Te hukura kua tatū mai nei. Kātangi, kātangi, kātangi ia. Tō ia nei rā no hoki. Ko tō tātou nei pāpā te apōtoro rūnanga ia Joe Everett. Ki rungi ia koe e te kuili. E hia ke ngā tau āia e noho tahi nei. Ki roto I te kāhui wairua. O tō tātou nei ki ngi tūheitia. E tikana te kōrero tūheitia ki te rangi. O ngā wai hono I te pō ki te whenua. Tō ia nei anora hoki. O tira ko tō tātou nei āpōtoro runanga. O te tai tokerau nui tonu. O tira kia tau I ho mai nā. Rungi atūranga wai wai. Tangi hia rā anō hoki tō tātou nei. Pono ngā moruhu katoa o te motu. I te wehe ngā atu anō rā hoki o te pāpā. Anei rā hoki. O tira ko te hāhi rātana kakau e nei āia ki rungi atūranga. Nō whai whakaaro ake anō rā hoki. Mua tonu I te tūngo tō tātou hui whakapūmau I tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā no hoki. Ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo o piriwiri tua. Ia Max Cochran tēnei anu rā hoki te kawe nei ki runga. O tira I a tātou. Ko tōna reo. I tatu iho mai nā I tēnei rā. O tira ki te kawe nei te motu ki rungi a koe. Ki runga I a tūranga wai wai I tēnei rā. Ka mutu rā te hui whakapūmau. Ka hinga mai nā no hoki ko tērā upoko anō o te tai tukera o te reo o te omeka. Ia māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu. E kawe nei anō rā I e nei. O tira o tātou nei kawe mate ki runga I a kūtau ki rungi a tātou. I rongo mai nā anō ki he mātau o tira I te hui whakapūmau ne te atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā I roto I te tau kotahi kua pahure ake. O reira ka atika kawe nei hoki mātau ko ngā mōruhu o wera o ngā pona ngā mōruhu koe ngā atiri. Ke kawe mai rā anō ke tāpiri atu o tira
ngā kawe mate katoa te motu. Ah, kia āpiti atu anu rā ki koutou, e whakatako tonei, i te hikoro te mate i nana hira, kia tangi hia, kia poroporo aki tia tātou katoa. Orera koutou rā, te hunga wairua kia koutou, moi mai, moi mai, moi mai rā noho ki roto i ngā ringa ringa, o ihoa ngā manu. Tōna trona tapu, ia māriri mai rā koutou i te tāhuhutango o te rangi, e moi, e moi, moi mai rā kāti ake. Kai taku āriki, kuini ngā wai hono i te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. Tēnei anō rā hoki tō tātou tumuhaki a manua kua hoki mai nā. I runga i a koutou, kia paitonu rā hoki te io te kōrero tāheria. Hoki mahara ake ai o tira. I tō kuia rā ki tō tātou āriki nui, kia te ātārangi kāhu. O tira, e ki ki tō tātou āriki nui. Ia hepi, o tira, tāna mokopuna nei, tai mai anu rā hoki a manuau, o tira te mokopuna anu hoki, o te reo hura ki a piri tahi mai nā, o tira ki ta mana motu hake, tātou e kau enei i te ineira. O reira rā, tēne anu hoki mātau, o tira ko te tumu herenga waka, te pauherenga waka o te manuau, koe piritahi mai nā no hoki ki ngā waka ki ngā marae katoa te motu. O tira, ki te whakanui nei, i tō koro nei hana tuarua, e te kuini ngā wai hono i te pō kāmihi, kāmihi, rire, rire hau, pai mārire kia. Kai te rohe pōtai, e aku rauranga tira, e nā koutai. Kia mahara ake anu rā mātou. Kia koe hoki e te tumuake hono. Anō nei, tō hoa nei, e a manuau. Te kiti ngātu anō o ngā pānui. Karapio haere nei ki rungi a ipurangi. Te pakanga o ngā tumuake. I nā no hoki te nui o te kata kata ka mō i o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka a haere akene. Ngare hoa rā haramai nei anō mātau i rungi tarangi māri e. Me ki ki te ūnei ki tā tātene kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. O te koro nei hano tō tātene kuini. Engari rā ka mihi ake anō rā ki a koutou katoa. E manaaki nei i a tātou. O tira mai i tērā koupapa i tā rātapu, tai nō mai ki tā tātane tutunga ki Wanganui a koutou. Huri, huri noa, tauterangi māri e ki Wanganui a tātou, tēnā koutou, tēnā koutou, arā ko te mānga hei tautoko mai, ae ne āka ne ā. Te tahuri tā rākau ki ngā reo, rātau hoki ngā hōia o te tumua ki a manuau, o tira, marato anō rā taku kōrero e whakakinaki nei.

0: ka mihi ake ki a tātou, uri, uri noa, tēnā tātou, mā ngai tautuko, aene ākenea.
1: E honare e glória ki te atua, e maungārongo ki runga ki te whenua, e whakaaro pai, ki nā tāna te katoa. Ka koi koi te kōkō, ka kete kete te kākā, ka kūkū, te kereru, te tītī, ka tani. Te taira, te taira, e pari ana te taiki hea, e pari ana te taiki te kauheke kaumātua, he atua, he atua, tiha e mauri ora. Tia e uri uri, tia e nok nok, katau hawa katau te rani e tui honei, katau hawa katau te papa e horake nei, katau hawa katau te more i Hawaiki, e pupu anoki, e wawa anoki. Tāre watu ki te rangi kia eke, eke panuku, eke tangaroa, haramai te toki, haumi e, hui e, taiki e. Toki uri, toki uri, toki amu amu. Ki hoki au toki toki nei, kia rai rai tō kiki, kia rai rai tō kākā. No he te toki nei manihi, no he te toki nei manaha, te manaha nui a tāne. Ka whakarongo nui ake, nui ake, nui marire. Kui ara, kui ara, kui ara tūtara wiwini, kui ara tūtara wāwana. No hea i toki ai, no runga i toki ai, o i homai hoki taku toki, taku toki nei heriponga, he awhenga. Tēnei, te whakatau atu te wāhana ki a koutou, ko kite au, te rongo tātou rana tira a te kepa, tana whānau e noho mai nei. Nā reira, ko koutou katoa, i runga anō te kōrero, mai te hiko te ika, te tai hau āru, tai rāwiti. Tai atu ki te upoko, whakawhiti atu te moana raukaua ki te waipaunamu, ki raki uira, ki rekohu te wharekauri, tāwhana atu ki te rerenga wairua, tirikohu atu te moana nui a kiwa, pupu ake, Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te Hawaiki tano o tātou tīra tanata, koutou ko huriki tua tā arai, koutou ko whiturani tia, koutou kia koutou. O tira, e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnei, te kawe mai, te wānana taki ura o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ki runga i tō koro, reihana tuarua. O tira, koe nei te kawe mai, te marae o Manurewa, te whakatutuki te wāhana ki tō pāpā. I runga i tērā wāhana, e potono te inuai. I riro i a Manurewa marae, te kara a tō pāpā, te wā i āia. Tēnei te inuai a te marae o Manurewa i tēnei wā. Ka riro mai ana tō kara, tukuna mai tētai ki te marae o Manurewa. Tēnei katoa. Te inoe atu ki a tātou katoa, e mihi kau atu ana. Huri, tēnā koutou, tēnā koutou, kia rahui mai tātou katoa.

0: Te ariki nui, kuini nawai hono I te pō, I wai o te au, te kōrero whakamutina, mo te wānana taki uira o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Tā te mea, pēnā e mahi wāu mō rātou, karanga. Pēnā ke te hiu koe I a rātou, te tautoku I o kaupapa, karanga mai. Tēnei te mihi atu, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ra hui mai tātou katoa.
1: Aki nā ke rā te tautara ki motu kua kako hakataha I a rānga tiki o tū te mahurangi. E manukau e ngā kiki roto pau e rua ngā kohu e ta tau ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. He nā rāpea koe pā e te apatūnga I te kōrero a te whāre na kia hauhia te rongo e kore mau te rongo. Kahakarau I kā ngā puhi kā tū ko taiharuru te moana. I hoia e Ngāti Wai ki raro ki Pūtāwiri. Kamate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te au kumea roa Ngātai e tōna ki waho mōrunga. He au here taroa whai mai rā kia. Turu turu a tai, turu turu a uta. Whano, whano tū mai te toki a haumi e. Ui e I tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki ngā mihi kouta ki runga I a mātou. Ko tau mai ki te mau mai ngā mautangi. Te hunga kua poto poto atu rātou ki te pō. I te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga I au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana. Te nui o te ua. I te tae mapoto, ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke, rua wiki muriho, ka pērā anō. Ka hia noi hora I muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia, tēnei te maumai nei tana mate, hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate kua pākia Ngāti Wai. Te kuia neki tata tahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga I te marae neki tau atu tau mai. I te wāia te haupeke mā. Tatū noa mai ki ngā tau tata ko pahure. Wīra mai ai rota I tana tūru. Te kawe mai te aroha. Ki te aroaro tō tātau ariki. Tana ingoa ko te rā hinga hinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rā hinga hinga, kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Kā putaki waho, ko Hine Amaru, kā putaki waho ko Rongo Patu Taonga. Ta Rongo Patu Taonga, kā putaki waho ko te rā hinga hinga. Anei a Ngāti te rā hinga hinga, tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te mau mai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate ko Pākehā mātou. Kā mihi rā kā tangi, kia o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori I riro I roto I tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero, ko tahi rā te tangi kia rātou. E kui mā e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi. Tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te āhua o ngā mihi ki a tātou e pai nei. Hei taku ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. I te tae mai uwhia Ngāti Wai. Ki te pō kere kere, o te āhua ki te hua rere I tautau mai ki runga e ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau I roto I te wai. Engari anō ngā waipuke I Pākehā mātou. Ko koe tēnā I puta mai. Hei rama I te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha I roto I a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe I runga I te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Ke whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho mai nā, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, ahua, rata anau ki te kōrero a Ngai Tahu. Ha koe harau i te poto. Me mutu i kone. E nora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnei tū moke maira i waho i te moana. Tēnei rā te āta mau mai nei. Ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro mahi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha kā maurua, kā maurua, kā maurua. Tēnei a Ngāti Wai e maunei te ohaki, a kingi tū heitia, kia tākiri tū te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ko waira, ko waira, ko wai, te tangata tūtū tāu a kāre nā, ko hau, ko nui hā, ko nua kē, ko manu ko waka, ko toro a kuru ai hana, ko te tahi ngā te rā. Nei te maroka uru a, huru huru nui nā, manu nā waka, ka tūtapuri atu, ka tūtapuri mai. Wera nā, wera nā, wingā rā, kau whaka ia ia nā, ngā tipunai, tikina ki rā, wāhi hā mai, mā taku waka, mā waimihia. Te mataunga rā kau atu kāriri, te mataunga rā kau atu kānifa. Te mataunga rā kau atu kaitāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, taiki e. Ākatū a haukirunga ki te tī ki te taumata o ngā nganui. Rā ko mau wau tēnā, ka tītiro ki raro rā. I ngā pūrei rei o ku mātua tūpuna, o ngā kuri neko a tarawhata, rā ko te kui a tēnā, rā tai atu rā ki te toka a tirikawa, te wāhi whakatau ki ai, rā tā tātau tūpuna, a panui, rā a kino moirua, a hako a uhi, uhi, uhi te tai, ka whakae anō te toka a tirikawa. Hoi nga pēr hai tī matanga ko arero, rā he tai mānu nunua nā kua uhia mai, kirunga ki a tātou, kirunga nō ki a hau, ki a tauranga buhan. I tēnei tau, te huhua o ngā mate tau tini tini tau mana mana. He roi mata te kai, tika nā ko nā ko arera, rā ko tauranga tini mate, ko tauranga tangi rā, i tēnei e tangi hea, e tangi hea. E tangi hea te aroha kirunga ki a koe kaitaku arikinui. Utira kirunga ki a tūranga waiwai marae, te tūranga waiwai o te motu, te tūranga waiwai o ngā tini mate o te wā i tēnei wā tonu. Rā ka tangi hea ngā tahi ai tātā ka tāi tēnei rangi tonu. Nga rere te paitapu o tūranga waiwai, kaitaku arikinui. Mwai kato tani wharau, anei ko ngā tini matea tauranga moana, ko tauranga paku kore i tēnei wātonu, tēnei kuatau. Hāngai pū e nei au ngā matea ki a koe, ki a koutau anō hoki. Ka tīkina anō, i te pakeke nei, tō tau a kuia, a pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai, ngō me tōna pāhara keke. Ngai te ahi o ngā ti he tēnei, e tangi atu nei, e tangi atu nei, e tangi atu nei ki ai. Kuia kōrua ko Kempa anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te Crow. Nuri tēnei tau, kuia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rā tō tāua kui a māora tēnei. Kua hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rā me tīti o ngā tirangi nui o ngai tamarāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te mokopuna te uri. Rā o ngā tuko heke iho anō. Ia mahara aia. Anei, tōna uri tēnei. Ko tāi mai, ko tāi mai. E tangi ki anō ki ai. Te wāhanga anō ki a tāu anō e Waikato. Rā, ki te kuia rā ki a bere tu kau kau. Nga rere tēnei a maua maunga e tangi atu nei ki a taupiri maunga i tēnei wātone. Aka hoki anō ki te maunga rā maua. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tiri mate o tira, i te toko onora. Ko tanu mea ki te pūtake o te maunga rā, mau au. O ronuku mai te whenua,
2: Hora hora o ke nei. Me te tokoru anō ki tō tāu pā. Me te whāro. Koina ko te hora anō ko whenua anō ko tanumi anō rātau ki raro rā. Ko rātau ki raro. Ki raro i te pā tō tāua tūpuna. I reira i te puai anā ko iwi pūpū ko ihu parapara. Rā kā puta kā ora, ko rangi nui atu nei, ko ka hununu anō tēnā. Tā ki tumu anō, tēnei e tangi atu nei ki ona tini mate. Ko i anō pia rā. Ka wai hō rātau ki a rātau rā, kei raro i te mahau. Tā rea rea māu i tiki tiki ātara. Ka te kina anō ku nā kawā, te whai urunga anō rātau rā. Kawa tēnei ka mauru te tohu ki te are ara ngā o hene nui te pō. Te ana kuru kuru ikari au i te upoko tapua māwi tiki tiki a taranga. Whiria ka tātai a te pohatanga tā whiria ka umere ti au aiwa. Wata whakai hihi ka puta whāki kau ana ki te ahi tapu e mai eroa. Pītiki hi a te wahatara mai nuku ki ngā tūrapa te pō. Tū tāua, tanga tāua, ai tāua. Lera ti e uri uri ti hei nako nako ka tau ka tau ha te papeta ko tonei ka tū ha ha te rangi atu ne ka tau te mātuku mai rarupo. I airuku hi ia manawa pau rotako i airuku hi ia manawa pau waho. Paka tina kia tina te mori Hawaii ki a pupu ana hoki a wawau ana hoki tāre wa tūki te rangi. O hei, wero, tau mai te mauri, o haumi a uie, tai ki e. Tai tabu ari ki nui, wini ngā wai hono i te pō. Nē, kua uri, kua hunga huanga no tauranga muana, tauranga tangata mai ngā kuri a whārai ki te tumu, mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawe ake nei, rā, i ngā tini roi mata, me te aroha no hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wātonu kai taku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā, a kurewa tapu o mātua tūhua. Ti rā koutou katoa wai kato tani wharau. Anei ko ngā pāpaka rau, ko te kōrero anoa te waharoa. He hae ki ai ko ngā pāpaka o rangatau a he paruparu te kai, he tani whate tangata nore rā no ko ngā tani whate nei. Arā ko whakarau i ka mai nā runga no i te karanga o tō tātou kui. Nore rā ka mutu i konei. Arā me ngā mi, whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā tātou e tau anakaera.
3: Apoka, apoka.

ka manga putanga, ki te muri me ngā taha o te waka. Are are mai ngā taringa ki taku kaupapa kōrero, ko tōku reo tērā. Whakamaua o whītiki, ā kia pai tō rere ngā tahi ki au. Ling bong! E te hunga whakarongo, me mihi atu ki a koutou. Ahakoa tō iti tō rahi, tō pototanga, tō taitaitanga, tō momonatanga, tō tūwaitanga. Ko koutou tērā e noho mai nei ki te whakarongo ki a mātou ngā kai kōrero, nō reira, pei ki api ki a koutou. Ki ngā taonga e noho mai nei, e te matua, e te prau, e pei te hirunui, me o kare, a rāwhiti ihaka, a tāturi kara, koutou katoa, ngā mihi ki a koutou. Aha kua kua rākau tea, kua whakairo tea tō koutou hanga, kei reira tonu, te wairua. Nā e whakaro ana koutou, e ahana tēnei kōtiro, e tuana ia te whakatoi, kare ia mihi tika, i huaina ia he prau a pei te hirunui. E te whānau! Kau e wari, kau e takawiri o kaitai tarau o roto. Ko tōku take mo tōku āhuatanga kōrero me ki he taiohi tōku hanga, tōku hikoi, a he taiohi hoki tōku āhua kōrero. He hiko ana tōku tinana, he korikoi, he neki neki aku mahi, he whakatoi, he taunu. A kia mau te tino ngako aku kōrero, i roto i aku mahi whakatoi, aku mahi taunu. Nō reira e te hunga whakarongo, kori kori, neki neki haere, kia taiohi tō āua. Ngā kaumātua koia, e pai ana, he taiohi koutou ki roto. Hei aha, mena e kore e tai te neki tō tinana, kori kori o mati mati. E hara te āua o tōku reo i te reo tangi, he reo hari kua kē. Pai atu ki au te whakahari tangata, koia tōku āua. Te kaumawhetu no iho taku pakeke. E kore au e tūrita ki te kaumātua. Me te kōrero i roto i te reo te kaumātua. Te pūkana, te whātero, me te pekepeke haere. No te maka awa mamai o ki waiwai. Me waiho aua mahi mo te wā, ko kaumātua ki tōku āhua. Mo te wā haka rānei, i tēnei wā he taiohi ke. E tūana ki te ātāmira kōrero. No reira, me taiohi te re reo tōku reo. Anō mō te reo a iwi, ko ngā pui tēnei hāwhi o tōku tinana, ā ko ngā tipurai tēnei hāwhi. Ki Wānganui, papake kauana ngā iwi e rua. Ko Waikātua, ko ngā puhi ki konei, ā ko ngā tipurai ki konei. Ko Te Aroa, ko konei. E Homa, me hoki mai tātou ki te whakamahi o tātou ake kupu. Kaua e tāhai ngā kupu o iwi kē. Me pēnei te kōrero, hoki mai ki te kāinga kumara kei tōwhata i te kāinga. Kaua e kāinga kumara o Ngāti Parau, Ngāti Kaunguni, Ngāi Tūhoi, Ngāi Te Rangi. Mena ka pēna ngā mahi, ka pirau katoa ngā kai o te kāinga. Ka ware ware tea, pērā ki o tātou kupu, te reo o Tauake Iwi. Hei Tauira, nā wai te whare tiko i whare paku ai. Ko te paku he mea mai tō ihu, anai te whare o te paku. Ko te whare tiko, ā, koia te mahi, he tiko. E kore te paku e puta mai tō tau, mai tō ihu kē. Kua timata tō tātou timotimo ngā kupu o iwi kē, kia pai atu te tangi o tō tātou reo. E Homa, he reo tā tātou, he rereke tau ki tāku. Ahakoa te rerekētanga, me mai tonu ki tau reo, ngā kupu o Tauake Iwi. Whakamahia, ahakoa te aha. Mena ko te kupu ko te whare tiko, whakamahia. Ahakoa he ahua, mōrikarika te tangi, te ahua te kupu. Koia te mahi, e whare ka āhei te tangata, te tiko. Kaua e whakamā, mōhio pai anau, ka tiko te katoa tātou e noho mai nei tēnei rā. E kore e tai te pēhia, kei a tātou te reo, whakamahia, kia ita, haumie, huie, tātere, tātere, tātere. Kāre no au kua mutu. Me anga te titiro ki te pōwaitanga o tō tātou reo. Kua pania i tēnei au pera ki te pata peirati. Kua rere ki wīwi, ki wāua. Kei ngā tōpito katoa o tēnei au tō tātou reo e rerere haere ana. Te whakapāo i tō tātou reo i runga te whakāta Māori, ai Mārika, pēki api ki tērā,
Hara mai te pai o te whakapau i tō tātai reo. Tūmeke! A peki api hoki ki awa tangata o wāhi ke e ako nā nei tō tātai reo. Ahakoa te kuiti o ngā kanohi, te māo te kiri, te whero o ngā makawe, kei a kaitau o kui kōnui, ki runga! Nā tō kaitau mai a ki te aku i te reo tūturu o tēnei whenua, me mehi atu ki a kaitau. A he wero tēnei ki a tātou katoa, ahakoa te aha, kataia te katoa o tātai te akona i te reo. Ahakoa e kurana koe ki ngā kurauraki, kei tā wāhi koe e noho ana, kataia prau! Koia nei te oranga o tō tātai reo, mā te whakaako ki te ao whānui, ka ora tō tātai reo mō āke tonu atu. Tūturu whakamaua kia Tina! Tina? Wāmo te koe? Kaore, kaore e pōrangi! Engari, mena ka titiro hohonu tātou ki tawarere ngā kōrero e ki ana tūturu whakamaua kia Tina, ne? Te kupu Tina e kōrero ana mō te koe? Te kupu whakamaua, e rite ki te hopu, te mau, e te mutunga mai, e ki ana tēnei whakatauki ki a hau, te haere, me te whakamau kai, hei Tina. He whakaaro hohonu, hohonu rawa. Koia tētahi atu o ngā painga o te reo. Kei ngā rere ngā kōrero, ngā paki waitara, ngā whakatauki me ngā waita, e tahi kōrero huna, hei Kimi, hei rapu mā tātou katoa. Pono Marika! Rukuhia ngā kōrero e pāna ki a Māui, te wehinga o ngā atua, arona me te marama. Kei reira katoa ngā kōrero, hei awhina ia tātou, i te wā, e tāriwa mai ana te kapua pauri, kia kaua tātou e huri hei emo. Ai ngā kai whakawā, he kupu Māori te emo, he pēnei te whakatakotoranga. I, me, a, u, emo. Hara mai taku koi. Ahakoa he ahua Pākehā te tangi o te kupu mai, he kupu Māori ke. Engari e kore e kitea e nei kupu ki ngā tikinari o te taira whiri, no te mea e hara e nei ngā kupu tika ki a rātou. Miki, kei te he, kei te he, kei te he. Ah, kua rongo o kaita ki a rātou kupu, anei he tauira, kokoraho. Ki te taira whiri, he kreme te tikanga o tēnei kupu, kia tātou o te tai tokirau, ko te kupu kokoraho, me wete wete. Te kupu koko, herite ki te hiki, te hāpai. Te kupu raho, mōhio whānuitia hea tēnei mea te raho. E te mutunga mai, ko te tikanga o tēnei kupu, he hiki, he hāpai, he kohi kohi, i o raho. Hara mai te tahi āhua. E kore e mutu ki reira, te kupu piro e whakamahi ana mō ngā māka ka whiwhi i Wanganui tētahi kēmu. Engari kia tātou o te tai tokerau, ko te kupu piro e kōrero ana mō te hainga o tētahi mea, pērā ki o hū, o tōkina, te hā e puta mai ana i tō waha. Ko marama inoe nei? He pānga whakaro o tēnei mea te taurawhiri i te reo, engari e tai o rātou kupu no tētahi atu au. Ko huri rānei te whakamāramatanga o taua kupu. Pea e whakaae ana kaitau ki o rātau kupu. Hoi nō ko tāku e whāriki oku whakaro, kia mōhi o kaitau i tōku tūnga. Mōhi ana au kua ngau kino te ngāka o te tairawhiri mai aku kōrero. Oh, engari e kōrero pono. E hara te katoa o rātau mahi he kore take. Me tiro atu tātou ki o rātau mahi pai. Ahakoa kāre ai tino mōhiana ki te katoa rātou mahi pai, mōhiana rai ahau tō rātou kaha ki te whakaako i te reo ki te motu whānui, no reirei hara rātou i te kanohi a tāhua noiho. Nā, kua rongo kaita e tōku reo, tōku reo kua pātere mai tōku waha. E hara no te taura whiri, nōku kē, no tēnei whenua o Aotearoa. Kua whāriki oku whakaaro mo tōku reo, hoi nō ko tāku he noho pūmai noho tūturu ki aku kōrero. E te mutunga mai, mena ka kore au e whakamana i au me tōku ake reo, maumau taku wā tū. Ko au tēnei ko tēnei tōku reo, e kore e taia te pēhea. Bing bong!
no raira e te hunga whakarongo, me mehi atu ki a koutou mo tēnō, me te whakarongo ki au. Mena he amuamu tā koutou, e pāna ki au me aku kōrero, whakamahia o amuamu mo te whare tiko. Kei reira tōna kohanga. Kua tau mai tātou ki te mutunga aku kōrero, tangohia o koutou whetiki, waiho he pūtia ki o tūru, mā te wā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai ki te karere.
2: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Ko te whakaekenga mai o te motu me a o rātou mate ki mua tonu i te aroaro a o tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō ki kone ki tūranga waiwai marae. A me te whai wāhitanga atu a tātou rangatahi ki a tātou tikanga a kā tika hoki koinei hoki te kuini o te rangatahi. Mēnei tauira no te wharekura o Māngere i Waimaria te whai wāhi atu ki te hākari tahi me tō tātou arikinui. E nā manu, no tēnā rohe, no tēnā mauna, o tira no tēnā iwi, nau mai ki te pai o te karere. Nā, ki kone ki tūranga waiwai marae pāho mataora tiāna mātou o te karere i tēnei te koronei hana tuarua a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Anō te rānei whakae kia ai te marae o tūranga waiwai e te tini me te mano ki te kawe mai i o rātou mate. Anō tēnā iwi, no tēnā iwi hurinua a i te motu whānui. Nā, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Rānira Harrison.
3: Ngai ka toto nui o te tau. Ura mahora tiana ki te ateo mahi nārangi. Tira ki te urutaku nui o te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō.
4: He roi mataua, he roi matatangata. Kāre he whakapapa, ko tahi tungu, te whakapapa, ko tō mate, ko tō kū mate, nō tātou katoa.
3: E mehe waka tonu e tī koki nei tā ngā whare mate o te motu kā tau ki tūranga waiwai i tēnei rā.
5: Nō reira, kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa.
3: E whakari te hiana ngā whakaeke e rua e o katoa mai ai tā te motu kawe mai i ona mate.
6: Kuia tērā, ka tira hatoku tō mai rā, i te marae o ranga. Te rangi ko enake, i a kahurāna ki tēnei rātunu.
3: Kia tangihia, kia mihia, kia poroporo aki tia tahitia ngā mate katoa. O te wā.
7: Tikanga mai rānoa i ngā mātua tīpuna, hi hui hui ngā tangata ko ki ngā mahara ngā whakaaru ki te hunga ko Rūpekea. Hākua hea. No reira, ko te nanau i tērā, ko te nanau i te aho. Mai i o tātou mātua o ngā tikanga i mahu i o ia rātou.
4: He hono nei nui tēnei mō mātou. Te kauea mai a tā mātou nei pāpa ki lingua o tūranga waiwai marae anu. Koenei te wā tūtai.
6: Nau mai rā!
3: Me te aha whakatahangi ana e etahi ngā toranga pū o te wā. Kia māpuna tonu mai ai te puna roi mata ki te mahau tā rea rea, o mahi nārangi.
8: Te tae te karo i te ringa kaha o Aitua, nā kua tai mai mātou, etahi o mātou o te kāinga. Kawea mai a mātou tini mate wharikihea ki mua. Ia mahi nā rangi i tēnei rangi.
9: Ko tae mai a māhaki, kawe mai nā pare kawakawa, nā roi mata o te kāinga nei. Ko ki te a tātou i te taukua pāuri ake, te toko maha o nā tangata.
3: Me te hae ai ki ngā kōrero kai tōna te kaumano tāngata katoa kua tae mai ki tūranga waiwai i tēnei rā, hoeno ki te kawe o tātou mate, ki kone.
4: E te mārama te kuini, nā waihono i te pō kai te ahupe he ai. Koe nā taku ki te ake kai e tau toko hia ne e te ranata.
3: I nā rāho ki te whakaaro kia ea i a tātou te tangi tahi atu ki o tātou mate. Ki roto tonu i te kotahitanga, o tēnei kaupapa.
10: Ki te kore tātou e pēnei, mā wai rā o tātou mate e tangi. Nā reira, te whakakotahi mai ngā mate huhua o te motu ki te wāhi kotahi, te rā kotahi, te haora kotahi, ki ko nā tangi atu ai, ki oku whakaaro, kāore he wāhi, i tū atu i tēnei ki te whai tēnā tika ngā tāta.
3: I nā rā ka puritia ia te rā tangi nei, mō ia tau, mō ia tau. Rānira Harrison.
2: Nā te nui o ngā mate i whakaweheanga pōhiri ki ngā pōhiri e rua. ko tahi te ata a ka tahi anō ka mutu te tuarua. Nā mō te roanga atu o e ngā kōrero kia tahuri ake tātou kia Pōtaka Maipi, Pōtaka.
11: Tēnā koe ra paira, ai tika rātō kōrero kei te heke mai te ua i tēnei wā, hoi anō i te ahiahi nei whiti mai ana te rā ki runga i ngā ope, i runga i te ope tuarua, i tai mai ki te marae o Tūranga Wāwai ki te kawe tonu mai i ngā mate, ko tā Hirini Moko mi tērā, ko Joe Everett no te tai tokerau me te toko maha o ngā mate no mā tā tuawaka. Hoi anō hei ā pōpō, ko ngā rōpū tō rangapū ka whakaeke mai ki runga i te marae o Tūranga Wāwai.
12: Tā Hirini Moko mi re pūmau ana ki te manua. Me ngā mate nui o te tau, ka tau ki mua i a te ariki nui kuini ngā waihono i te pō.
13: Te tini o ngā mate engari i tēnei rā, wai o mā rātau hei kawe mai, hei wakarangatira nei, i a rātau i a tātou anu rāo.
12: Kwa tai mai a mā tātou.

0: Ngāti kahununi, kua tai mai ahakoa, he mate kei te kāinga tonu.
1: No he nui ngā mate. Nā te kino pēo tēnei hotoke, te makariri, nā te kino te makariri, kua hinga mai nā kaumātu i te kāinga. Nō reire tēnei, te kaue nei a rātou katoa.
0: E ai ki te kōrero, kaue mate, kaue ora.
2: Ko taku hari, ako ko mate tōi, wā mātou rangatira, wā mātou kaumātu kui ama wēratu. Ko taku hari, te kite i a koutou e tupu ana. I roto i te reo, e maua nei te reo, e kaue nei, wā tātou kaupapa ki te ao. Tērā te mea nui ki au.
0: Kaue ora, kaue kōrero tō rangapū, mō te tau pōti e haere ake nei.
1: Tēnei te whakanui nei i te kuini Māori, te ariki nui, hoi anō, ko tātou mātou ki te pōti nui. Nō reira he wā tika kia whakatakoto nei i ngā wero, hei wero atu i tēnei kāwanatanga. E takahi tonu nei ai te tiriti o Waitangi me tō tātenei ahurea.
3: Nā, hei whakawhānui ake i ngā kōrero o te wā mō te kawe mate nei, kia tahuri ake tātou ki a Kereama Wright. Kereama, hea ngā kōrero o te wā.
4: Nā paira kai tiki tērā tātou e tāheke mai ana ngā ua mā turuturu a Ranginui. He tohu pea i te wairua i rangona i te taenga mai o ngā mate o te motu kirunga ki te mahau tārearea o Māhi Nārangi. Ko tētahi ai kawe mai i ngā taonga whakamirimiri a kui mā koromā ko Tāmati Wāka Uri o te whānau Āpanui me Ngāti Rangitihi e te tuakana tēnā koe.
5: Kia orara.
4: Me whakamohi atu ki te iwi he Ngāti Rangitihi hoki a Tāmati. I kawea mai ngā mate, ngā tani whao mā tātua ki runga ki te baraia te i tēnei rā i pēhea, ngā karearoto te pupūtanga ke o te aroha i tō tāinga mai.
5: He re reke tēnei kawe ngā mate ki te koronei hana i tēnei tau. He aha e puta i te ariki nui wāna whakamārama mo tēnei mea mo te kawe ora. He kawe mate enari he hoki mahara a ki ngā wā o te ora. Reto i ngā kōrero no reira. I puta i rā kōrero whakamārama a ki ngā pū kōrero o te waka. He aha, aha koe haria mai ana ngā pītau whakarei o te waka o mā tātua ki runga o te koroneihana. Engari me hoki whakamahara, me hoki mahara tātou ki ngā wā o te ora, a ki ngā mahi i oti i te hunga i whakahuahua tia. A ka mutu he whakatōpū i a rātou katoa i te mea he huarawa i te whakahu.
4: Ko etahi o ngā mate i kōrero hia i roto i ngā pūrongo ko Hone Whare Papa, ko te pau o te kapahaka o te whānau a Pānui, ko Danny Poehipi, ko Tuihana Pukurātauma, ko Tāhirini. He hai etahi o ngā mahara, kei roto tonu i a koe mō te hungara me te hononga mai ki te kingitanga.
5: Ko te hone rā, he poto te wiki, kā nohoi konei mo te whāhaora, ko puta i a etahi kōrero pēnei tēnei. Aitama ko rite taku āhua ki te rare kua whāhaore ngote hia ana e ngā ngutu o nā kuikuia. He aha tērā kua hewa katoa kāti kua kawa i te roa o nā kōrero. Ana ko tēni poe hipi tāna haramai noiho ko te kimi etahi pauaru hei wahine māna ko taku ingoa mōna i te kāna ko ia te Black Widow.
4: Ana i kōrero hia tērā, i rungi te pai tēnei rāni.
5: Koira nā ki rā hau ki a koe, me hoki mahara tātou, ki te wā o te ora, i haria mai e tērā hunga, tētahi mō wairua ki tēnei hui, he whakamahu ake i te pauritanga, i runga i ngā iwi katoa.
4: Ko tētahi āhuatanga, kua kitea, ko te whai wāhitanga mai o te rangatahi, ana ko te tama Linda Rau, ko Wini Te Aho, tētahi i tū i tēnei rā, he aho whakaaro ki te nui o te whai wāhitanga mai o tētahi reanga hu, i roto i enei mahi.
5: Kei te kite atu i te hua, o te whakapakari, o te whakangungu i te rangatahi. Ka arewaku whakahe, ko te mea nuike ki āta treina hia mō te rā mahi, kau e whiu poka noa i te tanata ki te mura o te ahi, nore kāmihi ki ngā iwi o konei i te whakatū i nā rangatahi. He mahi ua ua hoki, i etahi wā, te tau te rā momo taumaha ki o tātou kau mātua, mai te atatū rāno ki te ahi ahi rāno. Ho eno ko tō iwi, ko tō waka o mā tātua e ū tonu nei, ki āhua fitu te kau rāno, ka āhua fitu tūru koe runa i te pai.
4: me hunu ku rāne ki te whānau apanui. Pātai whakamutunga, hei te hatarei ngā kapahaka kātū ki Manawato ki tū ko te whānau apanui tētahi ka whakatepe i te rā a te hatarei. Pehea ngā mahi whakarite me ngā titonga hou ko pue amai.
5: I roto i nā tau ko te mahi a te iwi e heri mai nā waia tō mua. Kia pai ai te tātūtū mai o nā kuia me nā koraua ki te whakanahau i te iwi. O nei, i roto i nā tau nei, ko tīni tērā, ko whai te ia o te kuini Māori o nā ranatahi, nā tamariki, ko tū i te whai kōrero ki te karanga. Anō reira he pēnā anō, ko whakatūhia wā mātou tamariki ki te haka, ā iwi nei, whānui kārehe kapa haka. Engari, ko te iwi e tū ā iwi me te kawe mai e tahi wai atahau ki te hie koe te whakarongo haramai.
4: I te tūkanei tāmeti e mihi ana kia koe i ataua kōrero. Ka whakahoki atu ngā kōrero kia koe rā paira, nā te kaha māku o te koti o tāmati.
3: tēnā kōrua rangiti, haere te whai wāhi haumaru. E puta i te ua kōrua, e mihi ana kia koe kere ama rights, tēnā koe i e nā kōrero. Nā, taihoa e haere hoa māmuri ake i ngā whakatairanga. Ko te rangatahi e whai wāhi atu ana ki ā tātou tikanga ara te kawemate. I mua i te aroaro o te arikinui, Queenie ngā waihono i te pō.

0: tika tonu kai konei te mahi a te taitamariki a te rangatahi e kite nei, e ako nei ngā tikanga o tua whakarere e rerere nei ki tūranga waiwai marae.
1: O kia o maunga, o kia o ai,
0: o te rangatahi,
1: o kia o takanga,
0: e tangi nei ki te rangatahi tonu. He ākonga o te kura kaupapa Māori o te kautū ka hinga i te tau kua hori.
2: He ahau ka tino ki te kāhui teutukaumarua, a i tino heke a roimata i wāinga i a rātou. Engari anō, nā te heke o te roimata i peri kaha i rātou, no rea. He hua o roto i te mamae. Me ana te kōrero, i roto i te pauritanga, te māromatanga e whiti ana.
0: Ko ngā tai o aroha o tauranga. E pari nei ki ngā rua wāhia. Ko te whare kura o maua o tēnei.
3: Ko tai mai mātou no tauranga moana he kura ke roto i tērā takawainga ko te whare kura o maua. Ko kawe mai o mātou mate pērana i a korokihi Charlie Tumutumu. Ki te tautoko nei o tō mātou kuini Māori, te kuini o tō mātou nei ngā rangatahi.
2: Ko te kuini Māori ko ia te whakatīnanatanga, o te hū Māori te whakaute i ona pakeke, te whakamana hoki i te ki taurangi o tōna papa, ko te kotahitanga tērā ko ia.
0: Koinei hoki ngā ākonga o te kura o ngā tapuwai, e whai nei ngā tapuwai i te hinganga o tō rātou pou.
4: Whāra mai ki te kawe i te mate o tō mātai pāpā te kepa, katahi anō ia ko mate atu ki te pō. Nō reira he mea nui, kia hoki mai tana wairua ki tēnei wāhi i aroha nuitia e ia.
0: Tūturu he kaupapa ako.
5: Ko te hira nui, kāre e kitea tēnei momo āhuatanga i te ao. Nei kaihea hoki te wāhi e kotahi ai a Māori. Ahakoa ngā kaupapa e kotahi mai ana. Ahakoa ko te mate pea te kaupapa nui o te rānei. He mahi nui te whakawhanaunga ki o hoa, ki o whanaunga, ki ngā uri kua roa nei e noho tawhiti ana i ākoe. Koera te hira ngā nui o tēnei haere mai.
4: Ngā whea ko katoa, he whea ko pai, engari, koera te mea nui, kia whea ko tia i wēnei kaupapa, akuni pea, mā mātou tēnei kaupapa e kawai mo te ariki nui.
0: Me te mōhio hoki kā tai ki te wā, tūana ēnei rangatahi ki te marae, tauwana. Hārata Brown, te karere.
6: Kei haere tapiti e hoa mā muri ake i ngā whānui hokohoko, ko ēnei rangatahi no te wharekura o Māngere i Waimaria te whai wāhi atu ki te hākari a tō tātou arikinui a kuini ngā waihono i te pō.
7: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.
6: Hoki mai e te iwi ki tūranga waewae marae o tira ki te koronei hana tuarua o tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Kuini o te rangatahi, koina te kōrero kāmutu he whanga i te rangatahi. Ai Waimaria ētahi tīwai waka no te wharekura o Māngere ki te hākaritahi ki aia. Hei kōrero i tēnei kaupapa kia whakawhiti atu tātou ki te kaiako tīwai waka matua kia Pere Wihongi. Pere, hea ngā kōrero te wā.
8: Aira, takapau ana te whāriki kura ara te kāpete whero i konei i te waharoa o Tūranga Waewae Marae toro atu ana ki te tomokanga o Māhinarangi Wharetupuna. O tira o Tūrongo Wharetupuna anō hoki, ko te kaupapa matua, ko te tau hākari, i raro tonu i te ariki nui. I tai atu, ko ngā whetū o te ao Māori, ko ngā toki o te ao Māori tonu, pēnei i te tumu o te matatini a Carl Ross, pēnei hoki ētahi o ngā ariki o te ao whānui tonu. Ko ētahi rangatahi i Waimari e te whai wāhi atu ki te rārangi ingoa i Māngari Nui, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I puta te kaupapa here pōti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. A no reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiarataki takirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhaturoa.
3: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa, kia koutou.
4: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mea nui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākariki.
3: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ēnā whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
4: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
3: Nā, i nā tata nei whakawhāriki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa.
4: O, i tēnei ata, i tulu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, o tērā te tūmanako.
3: A tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te aka i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū i ngā taha erua o te pāremata ara te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. I kitea kaore koe i te whakai ki te whakaro kia whakarereke i tōna āhua ara te MMP tākui e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke i taua anga i te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP?
4: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei parepāre mata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kaua e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa.
3: Kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
4: He tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te aho o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
3: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
4: Ai, kare kore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i o rātou mates, o rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
3: Tā i mua i te whakakōpanitanga marama. He anga kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
4: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiakitāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare paremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare paremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
3: Ai, kitea te rā, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei, i a koe.
4: O wau, i tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tuku iti rawa o ngā kaipōti hura noa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi, i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira. Te noho Wanganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātau tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei a.
3: Nā karaoe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
5: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
3: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
5: Ai, tēnei ata nei, ai, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Koia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētai kāinga motu hake mo tō tātou te waka. Nō reire ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki te tēne me te whakatere waka.
3: Kā rawe te rana e hika ka nau ki te aruaru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi i mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kite ai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matua Māui.
5: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai paritū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana, ko te pae ngāke, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Ka tai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o a ngā kaunihera. Kei te mohu anei tāu a tātou i te pēhitanga, a ngā reti i tēnei wā, Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, he piko nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou, Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tua whenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira wetai ngā whakaaro kua puta i a ngā tika hungunu. Aha ko tērā, me kimi i wetai rautaki pēa, kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira ai. Hei tōna wā ka ruku tātou ki ngā tai pito pito o te kaupapara. Hoi no, ia mātua rā ko te takiwā o ngā tika hugu. Mai pari tū ki tūraki rai. Kei te kōrero mātou mo te matawa Māui, hoi no, kei te whakaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
3: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhio tia whānui tia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matawa Māui. Ngāti Kahungunu i pari tū ki tūraki rai. He aha kia whakaaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he hara nei.
5: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whaiwāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, nā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatango tēnei kāwanotanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere, ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera, mai pēhea rāta anga whakamua. Hoi no, ko tā mātou, tā tātou he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho. Rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
3: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te henui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
5: E, rā, i tino pai, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui i a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki a huriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi Matariki, ai, kua kā tautokona i te tini.
3: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rerepu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iu o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
5: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi hau koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi koura ki Aotea.
6: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea ia mātou i te kahahari ki reira hihi i ka ai he me karangai mātou ko piki pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro, kia rereke ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia hāre te tiki i te koura i etahi marama, kia putaputa i ā rātou. Ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauarau atu ngā koura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kanui no atu te kānapanapa i o era waka, ka mutu, ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hau a rehia, i a rātou i reira, ka tahi, ka mahue, he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu, take o mātou i mea ai, me whā torotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito. Me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēna me whakatatu pēhea rāne ngā whakaaro o te marea. Nā, ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai kia mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatungia ka hara nei mātou.
3: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
6: Te teo ngā wānau o reira, ka nui no atu te whai ingo ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingo, ko Peata, ko Bertha. Rō no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai, koia me etahi atu o ngā wānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pia te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira, ka tahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tāe e hau te whakatatu ki te kore e whakapapa atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari, takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
3: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
6: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rane te moana e tiritiria ai. Koro mōhio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukā, e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mā taitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohooho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu kia tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau kia tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rawa te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto, ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou, e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga, i waenga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou nawe, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tahi tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga a Pākehi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi Nui Tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. Hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga ke.
3: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
6: Ngā mana ki tanga.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōrangapū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo Pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
3: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo Pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
7: Ai, ko reo Pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari era atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo Pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
3: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
7: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri.

0: te eke koutou, tō pāti ki te rā tūranga, me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana, tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipe a tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i e nei wāne.
0: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha. Ka kite au te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori. Ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tinoranga, tiratanga, manu, motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tinoranga, tira, o te reo Māori, ko tātou te manu, motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari ka wanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori, i tēnei tau, kia kaua rātou e tai atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori, kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te, anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kā wanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koiranga

0: Piro, etahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi taiwa kia taiwa anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taiwa mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei te reo o mihi, re re tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui. He mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inuhua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uau ana i te uru atu ki ētahi momo inuhua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inuhua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inuhua, hei tau ārai mō ngā whānau.
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia te Māori e te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mō te Māori?
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga Kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri Kiritōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki ai te Māori.
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o ēnei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga Inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki te
2: Manako, te
1: wānanga e whai
2: orohohana o
1: wāhi
2: te
1: ai
2: Māori.
1: o ngā kautari ngā tuatahi, o ngā kaupapa o te wai te hiki o te ika. Nā, ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarungo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe, ngā kaupapa tuatahi. Nā, i ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā, i kitea i tuku nā tētahi tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tiāna. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
4: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hou i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonoa e mātou o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei, me te kaunihira o te kaipara. E noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātau ki te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātau e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi Ko wētahi Unitary Councils kēnei, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira ātakiwa me te kaunihira ārohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te tairāwhiti koea ko tētahi, ko te kaunihira o te tauihu o te waka, o te waka koe nā ko tētahi atu, ko te kaunihira o whakatū tētahi, ko te te kaunihira o te tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono, e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2008, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiko o tika, te kaunihira o te hiko o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira arohi o te Taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira arohi o te Taitokerau ki tērā arohi. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka ko tahi anō ko wera kaunihira e rua, kia ko tahi anō te kaunihira o te Taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te mana tūhou mō ngā taone nui, te tai ao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tarikawanatanga hautai no ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari koina ke ko tā mātou e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei rāini e tautoko ana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rere ki haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, ana kei te kāwanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru, raro o te Taitokerau whānui. I aua i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
4: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wei nei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te Oneroa Tohe. Koe a tērā ko tētahi puari i haka tūri ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua, kia tūtū mai ai ko tētahi puari i haka haere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Oneroa Tohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hapea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō, ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te okitopa tai atu ki te maihi a te rātou, ka ruku hōhunu ke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō wēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start program e kia nei ko te detailed design phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ki atu ai mātou ki te kōrero, ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ki atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wēnei panonitanga, i roto i wēnei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a Whangārei mai, a te Kaipara mai, a rohe whānui o te Taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ke wera kaunihira i pōti kia tūwai ko ngā wāri Māori ne. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a Whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira arohi o te taitoke reira kau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga. Te kaipara mai i pō, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kei rātau ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti ki hakamana ki hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tēnei tāpaitanga i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma noiho te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka ūtonu ko te wāri Māori i konei i te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, kua taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mō te rohe whānui.
1: Nā, ko te wāhi wānanga, ka hiki motahiwa, hei a kune te kia noa ai. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te hiku, o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
4: Ei, haka whetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: ka nui ngā mihi atu ki te kai whakaora e mātou ngā uri, ngā whakatupuranga tīni katoa o ngā whānau o ngā hapu, nāu anō te oranga pūmau e te matua, te kai whakariterite, kai whakahau tikanga, tukui ho mai, tukui ho mai, ko ngā tikanga atawhai, manaaki, āwhina, nārunga i te aroha mutunga kore. Ko te aroha huri no atu, tēnā ki tēnā, ke tau ai te rangi Māori, ki ngā tamariki mokopuna, ki ngā mātua, ki ngā kaumātua, i roto i te whakaaro tahi, ki ngā whāinga matua hei whiwhi tonu i te oranga tunutanga, ko te aroha nui, kia koe e te kai whakaora, kia rite anō te aroha tētahi ki tētahi, ki whāinga nui i ngā tuakana teina, ngā reanga ngā whakatupuranga katoa, kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna haumie huie, tai ki e.
1: Kia kina ngā tamariki mokopuna, kia tupu ora ai,

Pono marika utua te kino ki te pai. Whenua riro atu, whenua hoki mai. E tika marika ana, kia whakahokia mai te mana tuku iho mai i ngā mātua tupuna, ki runga i ngā whenua rangatira, kia whakahokia mai te mana ke ngā uri whakatupu o te wā tunu nei, o ngā whānau, o ngā hapū. Kia u tonu te mana motu hake o ngā whānau, o ngā hapū, ki runga i ngā rohe whenua, ngā rohe kai ngā whānau katoa, o ngā hapū, puta noa, ngā whenua, kua murua e te kāwanatanga i raro i wā rātou whakaritinga ture, wā rātou wāwāhi whenua, ini whenua wera āhutanga katoa e tika ana ke whakatika hia wero o ngā āhutanga ke whai wāhi ngā uri whakatupu, ngā whānau ngā hapū, ke whai wāhi kirunga anō i o rātou tūranga waiwai tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Nui tonu ngā mihi o te wā kia koe kia tātou katoa i roto i ngā āhutanga o te wā ke kaha mai tātou te whakakotahi tātou ia tātou anō i roto i ngā tino tūmanako kia tutuki i wera o ngā wawata kua roa wawata tia ana kia umarika ko tātou tino rangatiratanga mana motu hake tuku iho mai, tuku iho mai.

0: Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

Leish i rotu i te whare a muri atu i ngā kārere o te wā, muri i te waru, hei kawe ake tātou ki te wā ka hono atu ki tero o ngā kaupapa, te koro neihana o kweni ngā wai hono i te pō, e tū ana ki runga o tūranga waiwai ki ngā rua wahia i te ruanga o tēnei rā. Kia tau ngā tini manaakitanga ki runga i a rātou i rungi te huarahi e haere atu ana ki tērā o ngā kaupapa, ki runga anō i a rātou i hoke atu ana ki ngā rohe puta noa i te motu. Hei te mutunga atu o tērā o ngā kaupapa. Nā reira rā, ka huri atu ki etahi anō waiata a muri mai e kawe ake tātou ki te taumata o te haora, ka hoki mai anoa a hau a te pōnei mō te wahanga reggae iwakaraka. Tainua ki te kotahingua haora a te ata, hoki mai anoa a te mani whitikaraka tainua ki te wari. Ke tau ngā tini mana atitanga, ki runga i a koe, ki runga i a koutu katoa, tātou katoa, i tēnei wā, i te ronga o te rānei, i ngā wā katoa, mauri ora ki tātou katoa.

Rara, get you out of here. Who do you hear? Tugua.

Kei ngā puti puti Aotearoa, tēnā huri hia, tēnā tukua.

0: childhood.
1: Mark for Leslie,
0: Koitoin aivita ketä keora ira. Itäi tsiäki ja teärinki nyi. No on näin ira kuin ja teine kun aamihi. En mihi ja kianna kian kue. Ifoka rongonki tonna kauhau. Imo hiu kuin ja teitä hie maara maana. Kite rauvuora ja koore rohianei. No on muri mai teera kaupapa teärinki nyi. Kaattaikki kotsinana. Imuri mai teera. Kaattaikki hea. Kaattaikki hea. Ka taiki hea, ka taiki ingarangi. Iro toite tau tsuatahi oona. Hei ariki nui, imuri mai te hinganga o te pāpā. Ka tūta ki te whare o pōta tau. Ki te whare o ngā ariki, o ngā kīgi, o ngā kuini o ingarangi. Nā mō te hunga kei te pīrangi ki te mōhio ki e rā kōrero. Ka pai, koe nei te wāhi tika. Pītikiria ngā tātua, anei te tī. Hino hoatu ia, kā tai ia, ki Windsor, kā tai ki Buckingham, kā tūtaki tuatahi a tēri ki nui, kia pirinihi, wiremu. Tuatahi, tangata tāroa ia. Engari ko te pai o te tūtaki a tēri ki nui ki āia, nā te mea kā noho ia, hei kīgi, mō ingarangi a tōna wā. Me kōrero tō tātou whare ariki, ki tērā whare ariki. Ka nui te pitomata, i wainga nui e rā whare iroto i te wā. Nō reire e tika ana kia tūtaki ia, ki te ariki tamaro o tērā whare. Nō muri, e kātai ki te whare nui o Buckingham. Ka noho atiri ki nui ki reira, i te ngaungau i tāte rangatira kai. Ka ori i puta, ngā kōrero mo te tiriti. Tainua ki te wā i kōrero a te riki nui mo te tiriti. Me kōrero kātika. Nā te mea kua i rā. Te whaka ōkawatanga i te nui tīrenitanga o tēnei whenua. He te kāwana tianara. Nau mai. Nau mai. Koe whaka kanohi mai nei te rā whare. Hiro tō Aotearoa kātika kia tai mai koe. Kā hoki mai a te riki nui ki ona kāinga. Me ngā kumekumetanga o te iwi Māori. Mā te mai, ora mai. Kātahi ia, kātai, ki tumu te varovaro, mo te iwi Ariki. Hei te kaumaiti nui, ono te kautau, meitaki maata. Meitaki maata, no tō koutou aroa, e tō koutou manakianga ki te Ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Kia vai uana te pirianga, i roto pūi a tātai i teia rā, e amuri watu, meitaki maata, meitaki atupanga, meitaki ngā, meitaki nui, meitaki korereka, meitaki rā nui nui. Ātā vai wolo. Me te aha, kā nui te whakamiharo, kua tai mai koe Quinton, kai te riki tamaroa, o ngā whare i Hawaii, mahalo nui loa. Mahalo nui loa, no ko okou aloha, a me mai kai ho kipa, ana ia te riki nui kuini ngā wai hono i te pō. E maupili ana, ke aloha i waina o kākou, i kei a lā, āina lā, e hiki mai ana, paki paki. Engari te kōrero whakamutunga ki a tātou, hapaite ki te ia koe, ratu te vita. E mea arahi mātai ki tō whakawahinga, e koe, Crown Princess, Sinai Takala. E whakakanohi mai nei, i te tū honohonotanga o ngā whare ariki. Te riki nui ko te take eki ai ahau, ko te rangi nei te pōhiri nui whakaharahara o te rā, nā te mea ko te oranga o te iwi Māori kāore i pōneke. Kei te ao. Hara mai e te ao. Hara mai ki āia ki te uri o te raupatu, ki te toa o te rauora. Hara mai e ngā whāpito o te ao, ki ngā whāpito o te iwi Māori. Hara mai e ngā whāpito o te ao, hara mai ki ngā whāpito o te kīngitanga. Hara mai e ngā whāpito o te ao, hara mai ki ngā whāpito o tana ngākau. Nau mai, hara mai. Hana manuhiri. O Argentina, Hola, ¿cómo está? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Guatay maikwe. Guatay maikwe. Ariamai. Koteao. Kiaya kiateri kinui kuining awai honoi te po. Ko te takei takinai, ko te karakia nuku tawhiti i tēnei ata. Nā te mea he uri tērā, nō kupe. E te iwi Māori, e whakapono nui anā hau. Kua nui rawa pēr tā tātou kōrero mo te Hawaiki hou. Kāore pēr inawe te kōrero mo te kupe hou, mo te hoturoa hou, mo te tamate kapua hou, mo te turi hou. Vai te mōhio kei hea te wāhi e haere nei tātou. Engari me māia tātou ki te puta ki te moana, e uai o tātou waka ki reira. Kei te uri o te raupatu, te tō o te rauora, anei pea ngā rauemi, e rau tangata aikoe, e rau ariki aikoe, e rau ora mai aiko tāu kaupapa. Haere mai ki aia, kia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, pai mārire.

0: fareu tu fara toa. A fare ariki, o te moana nui a kiwa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā koutou. Ai taku manu taupua. Ai taku ariki nui.
1: Kei rongo mai wapu koro.
0: O koe tērā e noho, hai whakakanohi a tā ua te wi Māori. Anā i āhua whakapapahia nā wāhi i tai atu koe. Ki tā wāhi, hai aha. Nā te roanga te paipa o tēnei o matai a kua wareware au te wāhi tuatahi i tai atu koe. Ahauna ko te rā. Te rā te wairua te āhua. O te kōrero i whakarere a iho e tō pāpā a ki ingi tū hei tia. Arā ko te rā nā kōrero ko te kotahitanga. Ai reira te oranga o te ao Māori. Te whakakotahi nā iwi. Te oranga ake. Matau kai te hāre ake. E mea ronga tēnei o ngā kōrero. He waka kō tuia. Ka tukutukua e ngā mimira. Te ninihi atu ki e rā o ngā kōrero ko te wairua. Ko te whakakotahi. Ko te kotahi tanga, ko te whakakotahi i a tāua. Ai roto i wāringa, te oranga, o tāua. Wera o ngā haerenga ki tā wāhi, te tūtaki, i ngā rangatira. Ai te mohi o tātou, he ahai. Ai te kimi o ranga i roto i wera o ngā ohanga, pea. O tātou, te iwi mau. Ahana ko tērā. Ai te kite ake nā tuara. Mou, hei tiaki. Hei ārahi, i a koe. I tērā, o ngā pane kiretanga. O tāua tīwi mā. Are aho e pai hare mai ki te kauhau. O tahi anake te kaupapi tai mai ai. Te kaue mai, te arahi mai. Te kaue na tianara, ko tēnei te tau whakamutunga. Ai kā wana tia nara. Ai kanohi Māori i roti i tērā o nā tuā huatanga. O tā. A tāia rā hui te noho ki konei ki te pahu pahu i ngā wā. A hau i noho ki konei. Āna ko tērā te kaupapa. E wai hau era mo te kāuta. Kia ora, tio. Ke tō tētahi ā huatanga ko ki tai au i roto i nā. Rā ko pahure ake. Te tūru mai wa tahi o nā tauira. Kua haura i whakaako i te kura o rā kaumanga. Ai whakakiki i te pai. Kua ana te ngākau. Kua ana te ngākau te kite i te rā o ngā tū āgata. Kua o tō ka te rangatahi. Ai te arahi i a tāua. Ana tau kai te hārea. Ako ti mata tēnei te pāpā. Whakatau mai. Whakatau mai te kāwana te anara. Whakatau te pai. A tēnei

0: Māori ora. Tihe, uriuri tihe, na puna ku ka tau, a puka tau tarangi runga nei, ka tau, a puka tau te papaya takoto nei. Ka tau, a puka tau te matuku mai, rano tonga koa hi aru kohi, a manawa pau, rata koa hi aru kohi, a manawa pau au. Waka tina, kia tina, te more ki Hawaii, kia pupu, ana e, wawau, ana tāre, watu, te rangi. Aua ke aike, eke panuku, eke tangaroa. Kara mai te toki haumie, uie, taie. Tariki nui, taku kuin. Tēnei te mihi mai o atu ki a koe. Tō koro nei hana tuarua tēnei. Noko nei koe e rungai i te tahu rewa tapu. O una mātua o nā tīpuna. Te rangi māheu. Te upoko ariki atu whare toa. Tongariro maunga. Tēnei rātami. Tēnei rātami. Tēnei rātami. E te tumuaki. Te kai hāpai nā huatanga. Te kaupapa o te kīngitanga. Kahuri atu kia koe. Tēnei te mihi. Tēnei te mihi. Tēnei te mihi. E taku ariki ka mārāno ki nā kōrora te matua tangata. Ka tai tētahi tangata ki āia ka tono atu, e koti. O mai te mana ki āu māku e whakakotahi ngā ui o te motu. Te whakautua te matuatanga e kore e tāia tāo. E tamaiti noa nei māne huri tiru o te wakakiru. Ka waihua hoi nā kōre oran ki konaka. E huri au ki tēnei ai tai aroha. Te whatu mai nei. I runga tūranga wāwā i mua no i te aroaro. Māhi nā rangi e tau maru maru ana. E whakaruru hau ana i ngā mana. I ngā tapu, i ngā hi, ngā wehi. Ngā whare tapu, te mohana nui ākiwa. Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki āu e tū te huku ana te moai a te kui ai te pō. Pō na wai i raka i raru ai. Papaki tū ana ngā tai ki te reinga ka pō. Ka pō ka watea. Kei ngā mana. Kei ngā tapu. Kei ngā reo. Whakaterea mai. Te mohana nui ākiwa. Kei ngā mana o te ngā tōpito whānui o teo. Te kanohi mai. I ruai te kaupapa o te rā. Haere mai. Haere mai. Haere mai. Haere mai. Haere mai, ki raro te korowai o te kīngitanga i te korowai. Tō mātau ariki, tō mātau kuini. I tōna koro nei hana tuarua. Nona tonu te whātora o te ringāroha. Te kukume mai i a kōtau, te kukume mai i nā waka. I ngā mana ki mua i tōna tauaro. Ko kōtau e nei ko tae mai, te kanohi mai. Te kanohi mai, te tūhonohono, te whakahau ngā here. Ma herea, i takea mai Hawaii kia kia nai ngā kōre. Ko kautau e nā, te kanohi atu. Ia o tātou nā, tūhonohonotanga. O tātou tawata wāinga, te kukunetanga mai Hawaii, ko kautau e nā. Haere mai, haere mai, haere mai. Tawariki. Ka kite atu i a koe, ka toko ake te aro. Ka toko ake te aro a ki taku kīgi kia kīgi tū hei tia. Tala taitanga atu, ki roto i a koe. Ko te kaupapa i roto i tāna ringa. He whakaputanga moana. He whakaputanga moana. I te mea, kua kukanohi ki te kua kutaringa i rongo. I te iau nā kōrero. I te arohau nā kōrero. Te mahanatanga o tēnei mea te whanaungatanga. Wāinganui, ia tātou. Wāinganui, ia kōrua ko te kīngi. Te whakanui anō i āia. Tēnei ka tū ahu ki mua i a koe, ka mihi atu ki a koe. Ko tēnā kaupapa, e kaupapa tohorā het kia tohu, tohua te oranga o te tohorā. Kia tohua te oranga o te moan. Ka tai aki i tū heitia ki a koe, tō whakahui huitanga i te hui ariki. Tō koutou hainatanga i tēnā whakaaturanga ki te ao whānui. Ki te ao whānui kia tohungia. Ki te ao whānui kia tia kenai, ngā rā te tohora. Mai anō i nā wai makariri, oraro nei. Tai atu ki ngā wai mahana, e roto i a koutou. Nā kōhanga, a whakawhānau mai ai. Ngā kōhanga, nā koutou anō i pipuri, nā koutou anō i manaki. Ka ki te atua tēnei nā, nā rangatira nā reki mai. O Hawaii, ko tūramari ki tērā. Ko tūramari ki tērā. Ka nanau atu a te kīngi. Hei haika, mo te kaupapa ke puta ai te reo. O ngā iwi take take o te moana nui aki wa puta noa, puta noa. Ki te ao. Koe nei ka tangi ake. Ka tangi ake. Ki tako kīngi. E kē te wera wera. Ka rongo ai nā kōrera o tai i konei nā. Anā, putana tamaiti, he pērā tonu te ka. Ka hiki te tapu wai. Ka hōkai te tapu wai. Ka tutuke ai nā kaupapa i ka nohi atu tana iwi Māori. Ai ka nohi atu i nā kaupapa whānui o te ao. Ka ki te anoa te whare o Pōmare, te arigi ara mai. A ere mai ko nā kanohi, ko nā haerenga anoa te ki ingi ki rata i a koe, ngā mana ki tanga nui. Fiji, he te rangatira, he te ariki, tēnei rā te mi. Koutou rā wēna, he tau ariki. Kai kēnei te kuini i runga i te tōna toron. Ko kōrauhia, te ao enoho nei tātou, te ao kua huri. Te ao kua huri ko panon. E pēnei rā te kōrero ki tātou i te wāi tōna tipuna, a pōtatau. Me ki pēnei ko te rā, o te mana ohanga. O te mana tōranga pū, i titi i tūringoa, tūiringoa i a ingarangi. O te huri atu ki te mahi e me pāia. Ko te mahi, he hanga i tiriti, tiriti, kia whai mana i tōna pāremate te kāwana tangai tuku nātu e nā rangatira o konei ki ai. Ka he kei o te wā tōna kraua. Ko kīngi, koro ki tērā, i muri mai anō i te, nā e te pakanga tuarua o te ao. Ka ki te taua, taua rā, ko mawehe atu ia i ngarangi, tautika ki roa o Amerika. Tēnei te kuini ka noho nei, i runga i te ahure watapu ana mātu ana tīpuna. Ko ki te e a tātou, tēnei rā. Ko te kōrero ngā hurei, ko hiki nātu te rā, kai te hoki te whakateta i rāwhiti. Ko te aroa mea karei te haramai te whānau apeni, oe no? Whakate rāwhiti kā tau ki āhia, ki rungo haina. Kōrero no wēna, waihoa ma te ao, e wānanga ma te ao e kōrero. Kai te whai anō i te iu nā kōrero. Kā moi te mana ohanga ki te mana tōranga pū. E kōrō tō tātou tohunga mānuka hēnare. E toru nā mea ka putā. E wehewehe tangata, tuata. Ko te wehenga, te toko ichi, te nui ngā rawa. Te toko maha. E rawa kore. Ko te tuarua, ko te mawehe, te tangata i te taiao. Ko e nei ka mihi ki te kuini. Tana karanga i te wānanga. Ki ka awhia moana. Kia noho ai i te wi Māori. Te whera. Te wānanga i te anā huatanga. Ko hei pū mai ki te ao. E taniwa pāniwa niwa e kai ana i te whenua e kai ana i te tangata. O ka karanga ia ko te kuini o te rangatahi. E mahue ki atu ko te kuini o te tai ao. I te mea ko te mana o hanga. Ko te mana tōranga pū. Kairaro e putuana. Ko te mana o te tai ao kairunga. Ko te mana o te tai ao kairunga. E taku ariki ka mahara anō ki nā koro āpiranangata. Ka haere a terangi tā, a terangi hiuroa ki ro te iakotou. Pōrona mo te awa te tai au. Te whakautu mai o kaumātua. Tāngaroi te titi, tāngaroi te tātā. Kohonua te ngā kau kohonua anō ki te tai au. Ka tai au tātou te whakapapātu. Ka whakaritea i ngā tikanga kia maua i te Māori, kia maua i te tapu. Ko tātau era. Ko tātau era. Anā ko te wehenga whakamutunga, ko te wehenga tonu i roto i te tangata. Tēnā wehenga me patua i te reo. E kore e tai e te hinengaro te tongo atu. I roto i te ao Māori. I roto i te ao Māori. Ko ki te atu i roto i nā marama kauri ake nei. Ko te au o te rangatahi. Ko te au o te rangatahi. Te kuine o te rangatahi tēnei e pōhiri nei ki a kōtau. E te o ki aroa mai, ko o tīmana te kauhau tēnei. Engari e pai ana. Te au e tomokei, tomokia nei. E tātau tēnei wā, koina tunu te ahua. Nō rei ka tautoko ngā mihi ki a koe te tāwana tianara. Te whakahi o te ngākau. Te whakahi o te ngākau. Te whare tapu o tonga. Tēnei ra. Ka mihi. Ka mahara tunu au ngā kōrero. Kei te mautunu ngā kōrero i o Kupakeke. Mō Kuini Salote. Mō Kuini Salote. Nō reira inua i tēra. E heikama. Tēnei rā te mihi ki a kōtau te whakaeke mai. Te tai aroha te whati mai ki nunga i tō tātau Kuini. Nō reira nukunuku mai ki tō nāro aro, aha kekeke nohi. Nukunuku mai nekeneke mai ki muano i te aro aro, o tanda kui a mā hinarangi e tūnei, aha kekeke noha. Kuri naura tēnā kōtou, tēnā kōtou, kia ora tātā katoa e tau anu.
1: Apoi, ko nohutunua i te pākate, te nohutunua.

0: Ara ko te reo, ara ko te waiata o Argentina, hei taunaki i ona nei kōrero. Ai tēnei wā ka huki atu tātou ki te pai o Tūranga Wāwai, kia whakarongo ki ngā kōrero.
1: E mea wāwari e e ki moa tō tātou nei mata. A te atua te e rawe, e mea umere ia ki moa i tō tātou nei mata. E wai nei, te akaro, te manako nako e te aroa e toru. O te imata i tau a torura, o te aroa ia. Te aroa kena kore te ia o te atua. Ia pai mai e tātou katotoa, i ngā pore e ā. Te maiwanga tātou e roto i te tuatau, nā roto i te ongi tapu o te vairua. Tore ki aka metakia te atua no tātou katotoa. Te ki tenei tātou, te umere nei tātou. Te iaia te tika i te o mea pōroa. O e tako, e tako ariki. Aka papa tātou te nā roto i te reo imene. Tō tātou imene, nā te mana atua te reira e aratake mai.

0: Ara kote waiata
1: ua pā te karanga
0: i ngā kōrero o tō tātou pāpā.
1: Ua tika te kaa i te rangatirang o tō tātou nei atuituianga i tērā. Kia tūtara, e kā mau i te tara. Ia punapuna ari o te enua, mei te vai bāpia, e kia pu ākapa. Tūrou, tūrou, tūrou. Kia rāna, kia koe te riki waine, te riki nui ngā wai anō i te pō. Kia rāna katoa, ki te tamariki, ati tūwhare toa, i te ia pōpongi. Ngā tumuaki i rotu pūhi e tātou, te riro kotou e i raurauanga, e i rangatiranga, i te atuituianga o tō tātou inangaro, o te ipukarea, o te kuki airani, i rotu pū i a kotou i tērā. Kia rāna katoa, kia koe e mahina rangi, o mātou e tūnei ki mua i tōna aruaro. Wa rangorango ia ki te roi mata, e maringi, aroto i te ngākau o te aroa. O riro katoa, e rangatiranga, o te kaumaiti nui, i roto pū i a tātou i te era. Kaumaiti nui, te ariariki ngā teitei o te ipukarea, o te kuki arani i te era. Tūrou, kia koe i te iapopong. Wa rūmaru te maruata, e mata te kite. Wa rūmaru te ngākau, e mata te kite. E ngururu, me e ngarara, me e vivi e wāwā ainei. Kau e toa e pānu mutukore, roi mata e maringi a kairo no te inangaro. Tūrou, i te warataki, te uiariki o te moananui o kiwa, i roto pū i a tātou i tira. Te ngātetianga, i a mātou i te tū ki mua, i a koutou katoa i te iapopongi. Kia rāna katoa, ki te kāwana tianara, i a tātou i tira, tu rou e maine. I te atianga nei, tō tātou ārāweanga, mataora i tira. O taiko ia, tangaroa e te titi, tangaroa e te tata. I teia nei, te eeu nei, te kaumaiti nui, e tōna iti, e koutou katoa i tērā. Te rangi, o taka ki e te mea umere, no tātou i teia tuatou. O mātou te ia, e te ariki nui ngā waino o te pō. O mātou te ia tō rau teina no te ipukarea o te kuki aren. Rau rau, rango rango, atuituianga no tātou i tērā. O riro e mataoraanga i te arawe i a koutou mata e te mata. Tērā e kiko e toto. Te ngākau o kota i hibi anga no tātou katoa toa i te atianga nei. O mātou te ia o te kōrero o te ōrau. Te mata ia mai roto i te putuputu anga o te rota i anga o te ipukare a te kuki aran. Te atu i anga o te tango i rauka i te atuatou no tātou ki Arabei. O riro, te kōrero o te ōrau, i te āriki i ākoe, e tō mātou ariki waini. I tō tātou ipukarea, i te kuki aran. Te ia tō ōraiti, no tō tātou matakeinanga o te kuki aran. O raumaire ia, i te inangaro. O tākawe ia, no te mea te waini te ngākau o te aroa, e te pirianga, kopu tangata, iti tangata, no tātou i tiera. Tori rā mai i te reo aroa o te warataki o te ipukarea, te tua o te kawamani, te tua o te uiariki, e te tua o tō tātou evangiria. Te ariki i te marama, te ao marama no tātou i te iara. Ko mātou te ia i te kawe mai i te kura o te aroa. Ma te ngākau tū aka aka, rangatira, e ma te aka ngāte i tei, ia koe i te iara. O rira, o tō o iti tei, o tō o matakeinanga i te ipukarea o te kuki arani. O riro katoa e tango anga no ou. I te ere anga o te korero. Ua kite koe i tō o turanga. Tō te mea e ipukarea tō ou i te kuki arani. O rira ariki mai i te raurau. No tātou katoa toa i te rā. Te kā akari mai nā roto i te oronga, i te ngākau aroa kia koe, e tō mātua ariki waine, o roto atu i te kau mai tunui. Kua ka tere o te ipukarea o te kuki arani. Mark Brown, e parakatoa, e rataki o te evangiria, e mata ia mai i roto pū ia mātou i tērā. Rera, ariki mai, i te kōrero ārabe no tātou i tērā, iri naki anga i konei, kua rangatira i te ia ati anga nei. O riro katoa i tuatou no tātou i te ākara o onu ki roto i te atu tui anga. O te tango o te tūrama, hei ariki ia e tō o metua. Rā katoa ia tō o metua i te mana nui o kiwa i te ara. Tūro, kua rangatira tō tātou akakoroanga i tērā. Tō rira ariki mai, i te o taonga rima, te kā raurau mai ki mua i a koe, te patinei au i tā tātou tamaiti. E tuanga no te kaumangati nui, te ia i mua nei. Ko te rua, ko tā tātou tuanga o te kōrero orau, te atuianga no tātou i tērā. Ia ka meitaki e te tua, no te tuanga tātakou mai te nui. I muake ka ere tue tō te korero o te orau. Taka kē tātakou mai te nui, ka oronga tu kia koe e tō mātua riki waini. I was just saying, we have a separate gift for you that will be handed to you in private. From the and it is indeed a honor to actually give you that as a gift from the Cook Islands. I teia nei, e te ariki nui, ngā wai ono e te pō, ariki katoa mai, i te taonga rima, a te ora iti noroto mai te moana nui o kiwa, i te putuputuanga, te warataki o tō tātou iti tangata, i roto nei, i Aotearoa. O rira, te pati atu nei au, i tō tātou metua ke aramai, apai mai, i tā tātou tuanga, e rūrū nei tātou i te tuatou. Aramai koutou. Tūrou oramai. Ermai koto. Orira e mai ne ariki mai I te raurau a tō tātou iti vai ne. E oronga ana au. E tapu ki a koe te pō. Ermai. Haere mai. Haere mai. Amai koto koni.

0: tika pe mihi kau wake ana ki tērā o ngā kaikōrero no kukiarani e whakakano hine i te whānau noroto mai ngā mautere o ngā kukiarani. Me te mea no hoki kua haria mai rā e rātou e ētihi o ngā tinotanga nā runga no i tō tātou ariki, te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. O tira me mihi kau wake ana ki tērā o ngā tūhononga o tātou te whānau Webster e āwhinati ana, e piripāua ana ki tēnei o ngā whānau. Kia āwhinatia, kia hāpaiti ai ko ngā kōrero tuku iho. He oi anō, ka tahuri atu tātou ki te paipai tapu.
1: Wā, wāturanga sā tuku ina te leo wāturanga. Te aru kinui. Awai ono i te pō. Nandela ni a wāturanga. Te inui. Wāturanga sā tuku ina matem tū. Kila wali bolo bolo ni kovana. Ibu nuka roa. Era cukup telengah nama tani sini kuah. Waktu orang saya cukai. Tapi intel dia buat dari waktu orang.